0: Thank you. Live it by night.
1: Live it by night.
0: Live it by night.

That is. Is believish. Bene. Non ci sarebbe se. Chi è believish?

0: Mi na Radiu Študent smo se vedno borili za demokracijo, za pravno državo, za človekove pravice. In nikoli nismo zato hoteli niti dinarja. Kajti to smo počeli za vas, drage državljanke in državljani. Dosegli smo svoje cilje. Bratje in sestre, sedaj imamo konvertibilno valuto. In napočil je čas plačila.
1: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

Ljubite, halo. Dobili ste vdek za resno glasbo. Če zapremo McDonald's, bomo začeli živeti bolj zdravo. Človeštvo je prišlo v najbolj požrešno fazo. Bolezen norih ljudi, ki jedo samo umetno hrano. Halo. Dobili ste vdek za resno glasbo. Če zapremo trgovine, bo bilo celo mesto prazno. Gospodarska zbornica na sestanku z dedkom Mrazom. Zmanjšamo učinkovitost in povečamo porabo.

ti v kipi. Halo, vem, ste podelili z resno glasbo. Če ugasnemo TV, bomo zagledali spet realnost. Junaki iz Hollywooda pa ne more peš v javnost. Nima hrbtenice, pa mora nositi pet obrazov. Halo, dobili ste podelek za resno glasbo. Če zapremo šole, bo naš otrok razmišljal spet z glavo. Mahamo z diplomom, sem živeti pa res ne znamo. Ker vse se da na pifla, čtejde sem to, kar pozabimo. Kar pozabimo.

vedno svežo glasbo. Še vedno najboljši na tržišču. 89,3 MHz UKV stereo.

Kdo je pa kle šef? A bi lahko prosim šefom govoril? Ja, šefa bi rad videl, no? A mi lahko prosim pokličete šefa? Takoj mi pokličete šefa, prosim! For the first time in my-

0: always slow down.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: zelo bomo pa malo ritke reševati špikarjem.
1: Ja, mislim, špikarja na menga v studiju.
2: Odlično,
1: niš, tehniki pa na obeh straneh.
2: Odlično.
3: Kaj zdaj?
1: Evo,
3: kaj zdaj?
1: Ena je prišla. Ja.

0: No, ali pa je, ne vem, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se pravi, praviš sladke pijače, prepovedano, ker drugač kaj človek umre?
1: Ne, ne umre. Jaz sem prepričan, da ste tudi vi to včeraj prebrali v Guardianu in drugih zaupanja vrednih informacijskih virih, ampak če človek pije veliko sladkih pijač, lahko v tem vročinskem valu zelo poveča svoj kalorični vnos, a ne?
0: Ja, valjda, ja.
1: In pač pol... V naslednjem vročinskem valu ne, imaš še druge zdravstvene težave že in ja, moraš še bolj ostati v senci.
0: Dobar, sam to je čisto odvisno, ne, ker imaš del populacije, ki recimo nauče jesti med vročinskim valom, kar je razumljivo, ker kva boš pa jedu, to, a veš... Takoj, kaj nekaj malo to uplosi, tako
1: no,
0: in pa pač vse kalorije zaužiješ tako, ne, tako, kaj je Wall-E film to predvidel leta nazaj, se pravi, prek slamce.
1: Tako kot predvidevajo tudi nekateri slovenski kapitalisti, ki katerih proizvode lahko kupite v vseh bolje zloženih trgovinah. In to vsekakor ni distopična situacija, ne, sploh ne. Skratka, to je obrok. Drugač, če pijete smutije samo 150 ml na dan, ker drugač preveč sladkorja, je pisalo Guardiano, jaz jim verjamem.
0: Sam čaka, ni v smutiju, jaz sem mislila, da je to sam zelenava.
1: No, vidiš, tukaj si se motila, ne? Lahko pa na mest sadja, v katerem je veliko sladkorja, ja, tako.
0: Razumem.
1: Date v smuti več zelenjave, pol je pa v redu, pa bo lahko tudi več kot 150 ml na dan.
0: Kaj še od tih?
1: Drugač pa priporočajo tudi čaj. Topo.
0: To je res,
1: topo,
0: ja.
1: Vroč.
0: V bistvu naj bi bilo zamenjeno zaradi
1: čim bolj vroč,
0: šoka,
1: tem boljše.
0: Se pravi, po zim sladoledi, pa po let čaj.
1: Menda. To je tudi naš profesor zgodovine v srednji šoli trdil. Sicer je trdil tudi
0: frekvenci.
1: Druge stvari, ki jih mogoče ne bi zdaj tukaj ponavljal, ampak...
0: Ne, kar povej, to
1: ne,
0: zveni
1: ne,
0: zanimivo.
1: Ne.
0: A je Bush sprožil 9/11?
1: Ne,
0: ja,
1: to je bil bolj profesor fizike, ki nam je enkrat zaračunil na tablo, da je Luna votla in da pač ni mogla nastati naravno ali nekaj takega.
0: Wow,
1: ja.
0: Štekam.
1: Super profesor fizike.
0: Super ekipca pa tudi tlele danes za... Zadnje jutro, v resnici tam nekje do oktobra, ne, rečte...
1: Sam res,
0: dio jutranci, ne, mislim, ne še zdaj.
1: O, kakšna čast, zadnji jutranc.
0: Ja, človek sploh ne pomisel, ker se tako letih
1: sramota za SZN, sramota za SZN.
0: Kaj sramota za SZN?
1: Ja, pač, kaj zdaj to, zadnji jutranc pa tlele kar jaz, ali kaj?
0: Ja, mu se reče uredniški jutranc.
1: To je sicer res.
0: Ja, no, vidiš.
1: To je bila enkrat ideja. Ampak
0: in parkrat izvedena.
1: Vsem, vsem. SZN bi se mogel malo bolj potruditi, malo bolj bi si mogel prizadevati za ta program, mogel bi si ga
0: želeti,
1: mogel bi se za njega boriti.
0: Ja, vem.
1: Sploh pa za zadnji jutranc.
0: Če smem ne zastaviti vprašanje, smo se za to borili, ne? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da se nisem zaprav nič borila.
1: Če bi bil jaz poslušalc, bi...
0: Ukinil frekvenco.
1: Prijavil bi nas.
0: Jaz bi šla na radiostudent.si.
1: Napisati komentar.
0: Tako, ja. Kole, a biš pretegala, bi si prste, vzela k sebi tipkovnico, a ne, in bila tako. Kaj pa si, da je vse ga spustil, in da ne,

0: No, tehnik je bil, tako rečeno, mini pa nini, ne? Ene pet minut nazaj in si je kar vzel tako neko režijsko svobodo in se odločil, da zdaj pa dost.
1: Cenzurirali se naj.
0: Tako je.
1: Že takoj na začetku.
0: Pozna se, da je
1: oziroma
0: koncu unija.
1: Tudi takoj na koncu. Mislim.
0: Neverjetno, kaj se dogaja v teh časih.
1: Ja, cenzura. Jaz se je to. Se je že začel. In sam še hujiš bo, ker pripravite se.
0: Misliš, da bo naci tudi namuhil na glasbeno produkcijo, tako kaj je RTV?
1: Ja, mislim, če bi jo kaj imel, bi nam jo lahko ukinila, ja. Ampak zato bi najprej pozval Ministrstvo za kulturo, da nam jo vzpostavijo, da nam jo bodo potem lahko ukinili.
0: Šicam, to je dober.
1: A ne?
0: Jaz tako ponovat rodim otroka, zato da ga lahko pol zatrumiram. Ja, ne, res, kaj?
1: Ja, pa sej, lej, kaj pa boš?
0: Drugač pa ja, lejte, situacija je taka, ne, pač preden se tlele naš tehnik Jure, ki smo mu zdaj izdali ime, odloč, da zdaj pa dosta, ne. Iza Kerem si je pripravil glasbeno opremo, ki jo poslušate, mi in grede že pol ure, tako da prosim, mislim, upam, da cente, no, tako. To. Jure, tehnik tamle, ki si jemlja, ja, pač določeno mero svobode, noro. No.
1: Mislim, sej po pravici povedano, ne, pač tehnik ima odgovornost, je zadnji branik etra, etc., etc., včasih je kakšen znan tehnik ali vodja tehnike, tudi kakšen komad zalučal skozi okno, to so znana dejstva, no, ampak
0: ne, sej vse v redu.
1: Vse je pa to cenzura.
0: Se to, ja.
1: In v tej državi imamo svobodo govora.
0: Pa ja. Lej, treba se je pripraviti na nove čase, no, vse ima prava, veš.
1: Ja, dobro, lej.
0: Ne more biti vse. Pač spet, a ne, spet bom dala to analogijo z otrokom. Otroka je treba pripraviti, ne, da je svet krivičen, tako da je treba pač za njega biti že instant krivičen, zato da ve, za naprej. Ne, mu rečeš, on te vpraša, ampak zakaj pa ne smem tega in ti si tako, ker sem jaz tako rekla, a ne? To, ne? Pač in to je Juretova vloga donsa, ne? V resnici. Ja, na tej strani zatiranih, no.
1: Na strani zatiranih. Kot vedno.
0: Tudi ena vloga, ki nama pritiče. Ej, zakaj mi pa nisi povedal, da imam srajco komplet okolo prneno?
1: Dej, mogoče dokončaj svojo misel. To se pravi, živa, ki ima srajco komplet okolo prneno.
0: Na robe dan.
1: Zakaj ti tega nisem povedal? Zaradi tega, ker nisem opazil, ja, ker pač jaz ne gledam na take banalne stvari, kot so oblačila. Jaz sem pa vid, a ne?
0: Beštrulja, tako rekoč.
1: Po domače, ja.
0: Za domače.
1: Ja.
0: Tako. Janač, dober, zdaj se nama je uspel predstaviti, kar je kar. Jaz ne bi tega vzela tako le na zlahka. Sej burgazija prav, veš. Ni upanja, ni strahu, tako da. Pičimo.
1: Sam gremo.

0: Pozivamo seveda k temu, da podpišete poziv proti policijski, ne, politiki. Zdaj se hihitaš.
1: Ja, oddejte overjen podpis v podporo referendumu, ki ga organizatori imenujejo referendum proti politični policiji. Mislim, da jih rabijo še koliko ene.
0: 11 tisoč,
1: ja.
0: Kar sem včeraj spremljala.
1: Nekaj taga.
0: V petih dneh, kar se zdi tako, ne? Lahko.
1: Ne, več je še kaj 5 dni.
0: Več je kaj 5 dni? Tiče ta čas, kar noče iti naprej.
1: Pač paniko zganjajo, ne? Zato, da boste podpisali. Nehite jim povzročati stres, podpišite.
0: Sicer pa sem se hotla obrniti na policijsko policijo, ne?
1: Aha.
0: Ja, včeraj so me prav nesramno, trije policisti so bili, ne?
1: Trije?
0: Trije policisti so bili in Marica. In jaz.
1: Resno.
0: Ja, situacija. Stvar je bila taka, da sem želela priti po enosmerni cesti v pravo smer, do konc te ceste in potem zaviti na ulico, ki bi me pripeljala domov. Kakorkoli, na konc te enosmerne ceste je stala Marica, ki je bila obrnjena v napačno smer. Situacija, ne?
1: Ja, to je že kar dramatično.
0: In je stala tam in stala in stala in recimo bil je policist na sovoznikovi strani, dva policista sta bila pa zuni. In so
1: in
0: se pogovarjali. Nek zapisnik so delali.
1: Ja.
0: Ampak meni se je zdelo ključno to, da ga delajo na enosmerni cesti. In to so počeli, vzaj v pričo mene so to počeli točno 13 minut, dokler se nisem odločila, da zdaj pa tega dosta, ne.
1: In sem potrobila.
0: Ne, ugasnila sem avto, šla do njih in bila tako, ej, ful, sorry, a bi se lahko umaknil, jaz bi rada šla domov. In so bili, in pa me model vpraša, a ja, smo malo na poto. Sem bila tako, kar tako sklep. Takole si sklepil, a si imel moj gender, pač hodiča, res grozen, kaj ta policija dela. Ja, ne, te sirene v ozadju, ki jih je tehnik, da ne se ostrašati, ne sledi vam jih, če, ki verjetno čakajo na eno smernje v napačno smer obrnjeni z Marico.
1: So se pa umaknili.
0: Ja, pa za pozdrav so mi žmrknili s ta modrimi lučmi.
1: Oh, wow! Ja. To vedno hočeš,
0: ja.
1: Kaj si 5 let star.
0: Pa kaj 15 minut čakaš, da prideš do doma, kaj je oddaljen 10 minut. Kaj da bi šla strolo v resnici?
1: Ja, ne, slovenski policaji so kar, radi so v napoto.
0: Jaz vedno malo stojim na kakšnem trgu, pa...
1: Pa ja.
0: Pa sem tako, in kaj vi, ste slučajno mislili pofuljati kakšen protest zdaj tukaj?
1: Ja,
0: tako,
1: ja, ne.
0: Sprehajam se okol Metelkove, pa sem tako, kakšna situacija z migranti, slučajno, ki je v bližini.
1: Super.
0: Ker jaz pa mojih 5 modrih bojsov bomo to pohendlali k noč.
1: Ja, ne, na Metelkovi je sploh smešno, zato, ker so to vedno neki tako čist mladi policaji direkt iz te njihove policijske šole in se jim vidi, da so ful prestrašeni, ker jim je nekdo rekel, da tle je ful nevaren.
0: Enkrat.
1: In se tako ful držijo, ne, jaz imam stvari tukaj pa polnoma pod nadzorom, ne, nič ni narobe, zakaj, ne. Sem ok, jaz sem
0: pred
1: ok.
0: Pred jalo, da je prišlo do incidenta.
1: Ni bilo incidenta
0: tukaj. Kje pa je jala?
1: Ne, ampak najboljši mi je bilo pa takrat, ko so par mesecev nazaj, ko so bili skozi na Prešercu, če se spomnite, a ne? Ker se je nekdo nekaj stepol, pozabil sem, kaj točno je bilo. Mm. In pol so dali izjavo, da sicer ni povečnega tveganja, ampak oni bojo vse en stali na Prešercu. Bolj pogosto in to so potem tudi počeli. To se mi zdi super, ker mislim, da izkazuje to, ne, da pač v bistvu te ljudje nimajo ful veliko zadelati, ne, in pa sam čakajo neko priliko, da pač stojijo na nekem vogalu.
0: kaj pa ti rad počneš v življenju? Pa neč, podpiram hlele en vogo hiše, no.
1: Ja, pa dobro, to je moja stranska služba, pač podpirati en vogal nekje, posedati na nekem...
0: Ja, pa, lej, če...
1: Brezdelno posedanje. Odlično.
0: Če bi pa rad kaj za telo naredil, ne greš pa ne en kratek sprehod takole od zdravstvenega doma, pa po Metelkovi, pa čez ploščad, pa pol tam pr kavarni ven, pa nujno rabiš, kot rečeno, svojih pet bojzov zraven. No. Kaj
1: ja,
0: drugač ni ekipca.
1: Nevaranje pa...
0: Ker nobena ekipa ni takšna ekipa, ne, kot je ekipa.
1: Nevaranje po noč sam hodati po Ljubljani.
0: Včasih tudi popoldne.
1: Tako, ja.
0: Se v resnici v tem vročinskem valu je NIJZ izdalo priporočilo, ne, da če se le da ne delati sami, zato ker če kdorkoli omedli zaradi dehidracije ali pa česa podobnega, rabiš sodelovati, da ti pomaga. Ne.
1: Ja, jaz sem pa poslušal danes, že danes.
0: Wow.
1: Že danes sem poslušal.
0: Ti čist pretegnem.
1: Menda je povečalo število poškodb zvečer, ne? Zato ker ljudje zvečer hodijo ven iz hiše, a ne? In pol se poškodujejo, tako da mislim, da na te točke treba narediti, mislim, seveda, normalno. Pač sam, da človek stop iz varnega zavetja svojega doma, se takoj poškoduje in mislim, da je treba na te točki opozoriti poslušalce, da se je treba pred začetkom zahtevnejših fizičnih aktivnosti primerno razgibati, ogret, raztegant. In šele potem, a ne, naprej, da ne bomo preobremenjevali.
0: Jaz bi tle sicer predlagala...
1: Našega že tako škripajočega zdravstvenega sistema.
0: Ki mu primankuje 500 medicinskih sestr,
1: to
0: zgolj na videli, UKC.
1: Ja, grozen.
0: Sicer pa jaz bi predlagala, da se torej varnostno tvegano območje morda čistko preoblikuje. In sicer, da ni vezano na prostor, temveč na čas, a ne. Kaj si rekel, da je zvečer, imamo pač varnostno tvegano...
1: Policijsko uro bi ti nazaj. Sej, to je pa res. 2.22, to je bilo super. Policijska ura je bila...
0: Jaz sem se ob 10-ih toliko manj okušila, kakor sem se ob 11-ih dopoldne.
1: Jaz predlagam notranjemu ministru gospodu Matozu, da razmisle o ponovni uvedbi policijske ure, da pač ne bomo preobremenjevali urgence.
0: Te predlogi so seveda resni in jih tamle tehnik tudi piše že v mail, ki ga podpisujemo kot beštrulja in žive. Ampak ja, dobro. Tlele treba, podlage nam je zmanjkal, ne, tako da mislim, da je to skrajen čas, da je to varnostno tvegan čas, da mu lahko namenimo vsebino. Ja. Reklame, seveda predtem pa še opozorimo, da ob 9. uri vas čaka dopoldanski mestni napovednik, znači, kje se boste premikali popoldne pred večerom, da ne boste prestrašeni, in pa ob 11. uri Uminkuna freestyle show še zadnjič za to sezono do oktobra. Zdaj pa res, ne? Zdaj pa kva? Oglasi.

0: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Puljskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
1: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

Ljudje so nas zapustili, ker so se šli najbrž izobraževati za medicinske sestre, ki jih torej pač primankuje. Če ste pa opazali, pa tamle nasprot cukrarne so že postavili dve čudoviti kocki, ne? Ena ima ob strani nekaj zelenja, ki ga bo najbrž zelo težko vzdrževati, druga ima neke zelene rešetke čez. In ta z zelenimi rešetkami je vojda namenjena kot tako center za brezdomne. Mislim, da bi temu lahko rekli zavetišče, čeprav bi veliko brezdomnih rekli, da če temu rečemo zavetišče, se oni počutijo kot psi, kar pošteno, a ne, bi čak rekel. No, ampak včeraj je seveda na internetih uletela ta genialna ideja, da če pa ne bi imeli tam zavetišča za brezdomne, zato ker pač zakaj bi pa oni rabili to v centru, a ne? Zato ker na periferiji se lihto kdo. V Fužinah, če ste brezdomni, boste tako z lahkoto preživeli, ker vam bo teh pet čičotov, ki je tam na kofetu, pač dal tok neverjetno velik keša, da boste s tem lahko gladko kupili cel en sendvič na 3 dni. Kakorkoli, ja, tako da se je pojavila ideja, da namesto, da bi imeli center za brezdomne v centru, da bi mogoče pa kar tja nastanili teh 500 medicinskih sestra v pomankanju, ne. Pa še blizu UKC-ja so. Kako zanimiv. Tako da lahko pol delajo ene, tako, kaj bi rekli, no, ko 36 urne izmene, mislim, da bi se to komplet splačal. Tako da ZZZ sponsora za te izredne ideje in podporo, sam to, da veste, Radio Študent je na vaši strani, dajmo tole zrihtati, gremo pa naprej na The Legendary Pink Dots, I Love You in Your Tragic Beauty.

0: Yeah, man, it's just one of those days.
1: Odkrili smo zlato jamo. Tofu je odrobljen.
2: Zlato jamo. Česa?
1: Zlata.
2: Se pravi, začenjaš startup proizvodnja tofujevega drobljenca. To je zdaj zelo dobra poteza, ker bojo ukinali davke.
1: Ne, predvsem sem slišala, da je tofujev drobljenec v pomankanju.
2: A ja?
1: Ja, v ZDA celo zelo malo veganskih restauracij sploh še to streže, tako da se mi zdi ena taka primerna niša, s katero lahko začnem. Ja, ne vem, kaj naj ti rečem. Pač meni se zdi, da se v tofuju v drobljencu čist konkretno čut ljubezen.
2: Jaz imam za te hipotetično, mislim tukaj resno poslovno dilemo, ne, če začenješ svoj startup, ker...
1: Kaj še?
2: Ja, tukaj je zdaj ena konceptualni problem, ne, ker vemo, da naša trenutna vlada zelo podpira podjetnike in podjetnice in njihove ideje in bojo ukinali davke, zato da bojo lahko podjetnice in podjetniki bolj podjetni. Tako da v tem pogledu super.
1: Hvala.
2: Ampak imamo pa na drugi strani ta problem, da mislim, da ne marajo veganov, veganske hrane ali pa hrane rastlinskega izvora v splošnem preveč, tako da zdaj ne vem, a ne? Mislim, da tvoja ideja ne bo uspešna. Jaz si razmišljala o...
1: Ne, pa sej, jaz nikoli nisem rekla veganska restauracija, pač, da bom odprla vegansko restauracijo.
2: Ne, rekla si, da boš delala tofujev drobljenec.
1: Tako, ja, ampak to se mi ne zdi...
2: To je hrana rastlinskega izvora.
1: Ja.
2: Jaz mislim, da ne boš dobila subvencije državne za ta startup.
1: Pa se bom šla na Shark Tank.
2: Mogoče bojo celo, boš mogla celo davke plačati, čeprav jih bojo ukinili.
1: Ne, lej, človek je globoko v sebi zelo, mislim, mogoče tudi ne tako zelo globoko v sebi, mogoče že kar na površju si je kontradiktoren, ne?
2: Ja.
1: Torej, jaz bom delala tofujev drobljenec in bom odprla restauracijo, ki pa bo primarno mesna, ne?
2: Super.
1: Hvala.
2: Kitajsko namreč, restauracijo boš odprla,
1: če lahko Isa Chandra Moskovic, ki je imela že ogromno restauracij, ne vem, zakaj se smejiš temu, če je lahko rekla, da je vnaprej pripravljene nadomestke za meso kategorično zavračala, ampak ne zato, ker bi bili neokusni, ampak ker nimajo okusa po ljubezni, pol se mi zdi pač čisto. A veš, jaz

0: teoretično vprašanje za naše poslušalce. A se vam je kdaj zdel, da je jabolka preveč lahko obirati? S to mislijo bi vas malo zapustil, pa pač malo premislite.
1: Ampak
0: tako
1: za Max en komad praviš, je kar pereče vprašanje. No?
0: Definitivno, treba je premisliti o tem. Mm.

0: Sam res, ja. Nisem sploh na to pomislila, da je jabolka tako. Veš, da lahko nekaj narediš za telo s tem, da jabolka obiraš.
1: Tako.
0: Se zato obstaja tudi ta neverjeten disko gib, ne, ki je pač lahko to šraufanje žarnic, ampak je lahko tudi obiranje jabolk.
1: Zdaj,
0: upam, da se smeješ, ko se spominješ svojih dobrih disko časov.
1: Jaz bi, absolutno, jaz in moji disko časi so res legendarni.
0: O, ja.

0: легендарни. Jaz bi tukaj sam izpostavil, ne, da to je neke vrste apropriacija, rekreativno obiranje jabolk, ne?
1: Povej več.
0: Ker pač, ne, to ni zabava, ne. Jaz, ko sem bil otrok in sem mogel pobirati jabolka po tleh, ne iz drevesa.
1: Ko si bil pač otrok pa majhen, ali kaj?
0: Ne, zaradi tega, ker pač, če si proper Slovenc, moraš poskrbeti, da pač tvoja, tvoj sadovnjak ni onesnažen z potleh ležečimi jabolki, ker kaj bojo pa sosedje rekli, poleg tega potem te jabolka gnijejo in grejo v nrč, medtem, ko če jih pobereš, a ne, jih lahko presortiraš, z bolj gnilimi nahranaš krave, recimo prašiče, zajce.
1: Ta semi gnilo daš v kompot, ne?
0: In pač tiste, ki so še dobre, ne, ne vem, skuhaš šnops, marmelado, jabolčno pito, spečeš, veliko opcij, skratka, ne moreš tega kar pustiti, da tam gnije.
1: Čist razumljivo, ampak teb se zdi pol, mislim, rekreativnega obiranja jabolk, torej ne spoštuješ.
0: Ne podpiram zaradi tega, ker ti ljudje, ki se to grejo, se pravi, ka grejo tako, se si predstavljate več za vikend, vikend je, ne, sobota recimo ostanejo ob sedmih zjutraj, si skuhajo kavic in si rečejo, o, kako bo danes lep dan, potem se oblečejo neka športna oblačila in grejo v rekreativni sadovnjak na obrobju Ljubljane, kjer potem pod vodstvom izkušenih trenerjev obirajo jabolka ene tri ure in pač imajo še, ne vem, pokušanje domačega javočnega soka ali pa kaj podobnega. Grozljivo.
1: Sajder, ja.
0: In ti ljudje pač pri tem, če si morate predstavljati, sploh ne trpijo in sploh ne spoštujejo trpljenja vseh tistih generacij in generacij otrok in drugih majhnih oseb, ki so pač morale pobirati jabolka po cele dneve, po tem, ko so prišle iz šole, še preden so naredile domačo nalogo.
1: Ja, to ni tako, ne, sobota situacija, to,
0: ne,
1: je pač,
0: to je tako,
1: navadna
0: pač, to je life,
1: sreda, ne?
0: To je life,
1: ja,
0: in to brez plačila, mislim.
1: A ja, sorry, ampak a mi ti hočeš povedati, da rekreativno obiranje, pobiranje jabolk je plačano?
0: Ja, seveda, ti plačaš človeku, ki je pri komer rekreativno pobiraš jabolk, a ni, da ni
1: čeprav
0: logično.
1: Čeprav to je kar dober, tako jaz vam zihar tudi kaj doma se nared, mislim, pa bilo, kdo plača, da to naredi.
0: Ja, ne, vse to je, drugač poslovni model, menda pravijo, da nemški hipi so zainteresirani, in jim lahko zaračunaš, da pobirajo tvoj krompir ali pa kaj podobnega.
1: Nemški hipi bodo pač res vse naredili, sem, da ne bodo več izpadli naci, ja?
0: Ja, mislim, sej ne gre jim.
1: Ne
0: vem, ste videli, koliko kupujejo tankov po novem. Grozen. Jaz bi na vašem mestu
1: rekreativno, kaj se postavilo pred tanke?
0: Ne, zakaj? What the fuck, to je ful neumna ideja.
1: Ne. Sorry, ne vem.
0: Ne se postavljati pod tanke.
1: Ja.
0: Če niste primerno izobraženi,
1: oblečeni,
0: razgibani in pač če
1: ogreti
0: in če pač niste opravili tečaja
1: obnašanja ob policijski uri, ali kaj.
0: Ja, tako. Tako. Še čakamo na odgovor glede predloga o ponovni uvedbi policijske ure, a ne?
1: Do konca redakcije nam svojega odgovora niso sprašili.
0: Dobre.
1: Mogoče objaviva pol na spletno stran pod
0: prispevek. Danes smo zelo državotvoren program. Ne samo, da pač dajeva zelo dobre predloge ministrom, ampak tudi predlagava številne odlične poslovne ideje, ki
1: treba
0: pač
1: je.
0: So vsekakor zelo smiselne in s katerimi se da ne plačati zelo velik davkov.
1: Vse pravam, jaz sem od zmeri govorila, da kar radio študent res manjka je Shark Tank.
0: In kdo bi bili naši morski psi?
1: Ne vem, če smem ta imena sporočati v eter, kaj ti, ko se boste prijavljali, ne boste mogoče pol inherentno nagnjeni, mogoče k prijavi ali pa k odjavi, prav posebi zaradi teh morskih psov, česar pa ne želimo, no. Kar nočemo, ne, tega. Pač poslovna ideja morajo priti v svet, ne glede na to, kdo jih bo financiral ali pa ne, ne.
0: Tako, tako, denar ne smrdi.
1: Ne
0: smrdi.
1: Nikakor.
0: Ne vem, pokličte nas pod, zdaj le v premoru, ne klicati na Radio Študent, brez veze, mi imamo ničesar, kar bi vam lahko pomagalo
1: še
0: na vaši podjetniški poti, medtem ko spot, kaj je to slovenska podjetniška neki
1: točka. Jaz smo to klapine, podjetniška točka.
0: No, pokličte njih in oni vam bojo znali pomagati vam bojo znali z vsemi oni vam bojo znali pomagati z vsemi informacijami, ki jih potrebujete za to, da zaštartate svoj startup.
1: Tega pa se zgodi, če imam jaz status študentke, pa recimo želim to storiti.
0: Brez skrbi, nova vlada oziroma koalicija bo poskrbela tudi zate, takoj potem, ko ukinejo davke.
1: Hura, tudi kot študentka lahko plačujem 500 evrov na mesec, da lahko služim majhne denarje.
0: Pač ni lepšega izkoriščanja od samo izkoriščanja.
1: Res je.
0: Konc, nehi.
1: Ne, reklame so, veš kaj fora, reklame so, ne?
0: A ja, ni še
1: pripravljen. Ja. Pa ja, nje, preveč razmišljal o tej tezi, da denar ne smrdi. Ne, hecam se. To bodo zdaj res kar zelo carske stvari, tako da vas bomo iskreno povabili. Takrat, ko vas bomo neiskreno povabili, vam tega pač ne bomo tako le povedali, ne? Tako da, ja, koliko imamo še? Ne, pa se smo, a smo zdaj pa že pripravljeni. Ja, seveda smo. No, evo, idemo.
2: Radio Študent predstavlja nulta obvestila.

0: Tokrat v podkastu Vidno polje gostimo Aljo Herlah, tipografinjo, ki večino časa posveča ključnemu delu našega vsakdana, ki ga redko opazimo zavestno. Črkam. Kako nastane font? Zakaj lahko ena pisava nastaja več let? In ali je brljivost stvar pravil ali navade? Povprašali smo jo o njenem delu v tipografskih studijih v Berlinu in Londonu o platformi Dotless Type, o fontu, ki ga je navdihnila tipografija medvojnih plakatov in še marsikaj. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizode je bila posneta v studiu Radija Študent. Jazz festival Ljubljana med 1. in 4. julijem v Cankarjevem domu in Križankah odbira prostor tudi za rezidence in sveže projekte. Letošnji rezident je Lenard Debok, saksofonist, skladatelj in improvizator, znan kot vodja svojega kvinteta, sovodja trija Soothsayer in član kolektiva Žlehtet. Njegov izraz zaznamujejo topel ton, liričnost in odprta improvizacija. V dveh festivalskih večerih 2. in 4. julija bo predstavil novi kvartet in tolkalski ansambl. Več o festivalskem programu in vstopnicah na ljubljanajazz.si.
1: Ej, kdo so oni?
2: Ja, to so tisti, se veš, taki, čudni čudaki.
1: Čudni čudaki? In kako naj jih prepoznam?
2: To je sicer težko reči, ker se znajo zakamuflirati. Drugače pa je edini pokazatelj to, da ne vejo, kaj govorijo. In če jih vprašaš, ti, dej mi povej, mogoče poznaš Radio Študent. In ti odgovori, si lahko zihar, da gre za enega izmed njih.
1: In kot se gibljajo?
2: Ja, dle od 89,3 greš, prej jih najdeš.
3: 89,3, edina prizemljena radijska postaja, Radio Študent.

0: Rekel si, da boš postal podjetnik.
1: Ja, seveda. Namreč danes je moj zadnji dan pogodbe o zaposlitvi. Hvala za to žalostno podlago, to je super.
0: Jure je presodil, da...
1: Ja, pač začutuje moj vibe, ki je žalosten, ker bom pač zgubil vse te bolniško, dopust, regres, božičnico, etc., etc., vse delovske pravice.
0: Sorry, ne bi vedela, kaj to je, jaz sem samo zaposlena v kulturi.
1: Podjetnica, da... podjetnica.
0: Ja. Samostojnim podjetnikom ali pa sama zaposlen, a kako se, samostojnim delavcem v kulturi?
1: To je zdaj, sam, to bojo, to ti jaz povem, to ne bo več dolg, to ne bo več dolg, ker bo...
0: Jaz računam še do konca leta.
1: Ker bojo demokrati, demokrati bojo dali sigurno, grem stavt.
0: Ok, koliko staviš? Dal... Svoj regres.
1: Ne, svojega regresa ne dam nikomor.
0: Wow, egoizem.
1: Ja, lej, treba je, ne, to je, kako se temu reče, svobodna gospodarska pobuda temelji na egoističnem interesu.
0: Res.
1: No, skratka, demokrati bojo 100% dal predlog zakona, da se samostojnega delavca v kulturi preimenuje nazaj v samostojnega podjetnika in se mu tako vrne, če citiram gospod ministrico nekdanjo, dostojanstvo.
0: Shit, nisem vedela, da sem imela dostojanstvo. Fak, ko bi le vedela to, takrat, bi, ko sem če, ga imela.
1: Če bi pač delala te, kako se temu reče, jutranje afirmacije, ki jih delajo te zelo uspešni podjetniki, potem bi ozavestila svoje bistveno dostojanstvo.
0: Vidiš, kle imamo ta klasičen problem, ki mislim, da pritiče moji in tvoji generaciji, ki sta praktično sovpadajoči. In sicer se mi zdi, da vsi prokrastiniramo na ta način, ja, treba se lotati stvari in vsi vemo, da se je treba lotati, ampak ob določeni uri, ne. In meni te jutranje afirmacije zmeri uidejo, ker pač bi se jih bilo treba lotati 4.30, jaz po drugi strani se tega spomnim 4.32, kar pomeni, da moram,
1: prepozen.
0: Da moram čakati še vsaj pol ure in potem se mi pa cel urenk podreja, ne.
1: Ja, seveda,
0: pa pa brez veze, da se sploh še takoj lotevam na un dan, ta dan je pač to kurac in to je to.
1: Ne, pa se vsi vemo, da če hočeš biti res uspešen podjetnik, pač ob 4.32 pač je absolutno prepozen.
0: To je res, pa še angelska številka ni, ali kaj že fora. Ali je? Ne vem.
1: Ne vem, katere so angelske številke.
0: Nimam pojma, ampak na vsake to, ko pogledam na uro, mi kakšna oseba zraven reče, o moj bog, to je pa angelska številka in sem tako... Cool.
1: Včeraj sem na Facebooku naletel na skupino Lov na lažne šamane.
0: Upala sem, da boš omenil najboljšo Facebook skupino, vsi smo angeli, ampak v redu, si šel dlje, ne?
1: Mislim, da vsi smo angeli.
0: Si naredil korak več.
1: Ja, sej to pač, mislim, da vsi smo angeli je ok, ne? Medtem, ko lov na lažne šamane, tam pač so, tam lovijo pač tiste, ki so pač med nami, ki so pač padli angeli, ne? In ki služijo na naš račun, ne, in tam sem potem
0: na našo naivnost.
1: Ja, čudovito je bilo, pač kakšna neverjetna človečnost se tam je pokazala. Dostojanstvo bi celo rekel, ker prva objava, ki sem jo zagledal v tej skupini Lov na lažne šamane, je bila neka gospa je anonimno delila neke screenshote neke druge gospe, ki ponuja tečaj čudežev in je spraševala dobre ljudi, vse nas, angele, ki so v tej skupini, če pač je ta gospa, ki ponuja tečaj čudežev, če pač je to, če je to legit ali je fake. In moram ti povedati, ljudje v komentarjih so bili izjemno prijazni in so podpirali gospo v njenem preopraševanju z komentarji, kot je, že na deleč se vidi, da ta gospa, ki ponuja tečaj čudežev, nima pojma,
0: oh, shit.
1: Nima pojma, samo izkorišča. samo izkorišča in krade, ne, ljudi prinaša na okrog.
0: Čudeži res niso več toliko pogosti, kot so bili tako na koncu srednjega veka.
1: In zdaj tukaj se moram jaz vprašati, ne, mislim, prvo kot prvo, ta gospa, ki ponuja tečaj čudežov, ima odličen poslovni model, ker namreč jo plačate prek donacije, kar pomeni, da ne plačuje ful davkov, ne, kar je seveda bistvo vsakega podjetniškega vsakega podjetniškega modela. Ne.
0: To je tako obvezni prostovoljni prispevek, tako, ali pa še za naše mlajše poslušalce, veš, obvezne izbirne vsebine, ne?
1: Tako kot v Rogu, kjer pač ni bilo vstopnine, so bili pa obvezni prostovoljni prispevki.
0: Na prvo dostojanstvo.
1: Rog, znamenit zaganjalnik, kot se temu danes reče, kovačnica podjetniških idej, še preden so ga prenovili. In tudi če danes je tako dolgo tradicijo, ima že ta prostor vzpodbujanja industrije in podjetništva. Skratka,
0: če se vrnem na čaj glineti.
1: Ne, ampak mogoče bom zdaj začel, slišim, da bivši odgovorni uredniki včasih začnejo zahajati pol v novi center Rog.
0: Kakšna zanimiva trajektorija.
1: Ja, ne, odlično. Skratka, če se vrnem, jaz mislim, da mislim, malo sem razklane, ne, ker pač obviously pač nočemo lažnih šamanov v naših vrstah. Hočemo
0: testify.
1: Se jih znebiti.
0: Testify.
1: Mislim, definitivno nočemo, da nas ljudje. Ampak po drugi strani pa, ko vidim tako podjetniško žilico, tako podjetniško idejo, si pa tudi ne morem pomagati.
0: Ti pa srce
1: zaigra. Ja, ne, pač zdaj ne vem. Ne, ne vem, ali podpiram tečaj čudežev, ali sem proti.
0: Lej, meni se zdi, da in to tudi napovedujem radiju študenta, ne, za prihodnja 4 leta, v težkih časih, recimo, ko človek zboli ali pa pač ima lažnega šamana v svojem življenju, se pokaže, koliko dobri so ljudje okoli tebe. Ne? In to je tisto glavno, po moje, k čemu lahko stremimo, poleg seveda mestnega napovednika čez par minut v etru Radija Študent.
2: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski Mar.

V sredo 1. julija ob 20. uri v posebni oddaji Night Time navdihujoč pogovor z Jimom Johnsonom o skupini Jim Jones All Stars, novem albumu Catfight, njegovi 40-letni glasbeni poti in neusakljivi moči rock'n'rolla.

0: Cherny. Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim saj zaenkrat še služi vreme.
1: Umestna obvestila Radia Študent.
2: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj, glih prav spršil, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
3: Ja, čak, a imaš...
4: Mam, kakšno rizlo, pa tudi kakšen dogodek. Recimo, enega. Ana Desetnica se odvija sedaj. Danes konkretno na prizorišču med obema cukrarnama, da besedno. Ob 10. uri, o Madonna, to je že čez uro, to je pa kar hitro. Znakovni ples. Predstava ob živi jazz soul glasbi, torej skozi proplet znakovnega plesa in sodobnega lutkarstva raziskuje, kako se dnevne novice, fragmenti, ki jih zbiramo, zavržemo, nosimo seboj, glavno, kaj delamo to standardna redukcija, upletajo v naše življenje, našo skupno družbeno pokrajino. Tole predstavo sestavlja 5 likov, ki se torej prebija skozi čustven hrup nenehnih informacij in se končno fizično sooč z neskončnim plazom naslovov, ko jih posrkajo vase ogromne lutke iz časopisnega papirja. Kaj se potem zgodi? A je srečen konc ali ne? Ne, ne bomo izdali. Če si za. Ali ne ti bomo. Bi izdal?
5: Okay. Ne.
4: Ja, valjda.
5: Zveni dober, pejte pogledati.
4: Mi dva ne morva, ja, tle smo prikljenjena na tele verige samostojnega podjetništva do 11. ure.
5: Pa hidrirajte se, kaj ti Jana Desetnica, to kot veste, je na ulici.
4: Med obema cukrarnama celo.
5: Ja, sej. Ja. In tam je vročina še hujša.
4: Tako ja, o tem so pa je že pisali.
5: Drugač pa sem jaz najdel v stari mestni elektrarni ob 11. še na plesna predstava, ne boš verjela.
4: Ne, dej nekaj barbijat takih, ja. Mislim, tako kva.
5: Sprašujejo se, ali je lahko ples oblika poslušanja.
4: Povej več.
5: Ha, to se ne pove, to se gre pogledat. Tako da Jana Jevtovič z projektom Polje v stari mestni elektrarni, a imajo tam klimo?
4: Pa si, stara mestna elektrarna v resnici je precej hladen prostor, ne?
5: Tako da, če vam je ulica prevroča, pejte v senco.
4: Shit,
5: pod dimnik.
4: Zdaj pa logremo čist malček bolj severno, ne? In sicer v Maribor. Festival Lent danes ponuje kar par stvari. Artcamp ste na žalost že zamudili, je šlo pa za delavnico, začeni še ob 9. uri, tako da slaba. Razen, če se nameravate teleportirati.
5: No, čaki pa... malo, mogoče pa kakšni naši poslušalci in poslušalke živijo v Mariboru.
4: Ja, ampak se je verjetno, da tudi niso, a ne, lih točno na prizorišču v mestnem parku, tako da se morajo v vsakem primeru teleportirati.
5: Kaj pa veš,
4: da...
5: mogoče pa v mestnem parku poslušajo Radio Študent.
4: Ok, lejte, če ste v mestnem parku v Maribor poslušate Radio Študent in imate full sajta zdele, ampak točno zdele, imate, da se naslikate na Art Camp, še prej pa pokličete na nič 1-2-4-2-8-8-0-0, poveste, kaj delate za življenje, tako da, da jeste pač kruh in navaden, ne, pač da plažujete najemnino, zato da lahko prevzamemo vaš poslovni model. Tako da to ne. Potem pa lahko, mislim, to pa tako, lahko skor se mi ujamete, zdaj v smer Maribora, po moje ne bi smel biti neki baš zastoj, razen če so Trojane spet kaj za brez veze zaprli. 20 let stand-up Lenta na Vetrinjskem dvoru, človeško telo ob 10.30 na odru Triglav. A veš, kaj je nasprotno, kaj je bolj vzhodno, kakor da, no.
5: Super.
4: V glavnom, stvari se odvijajo, no? Predstavitev potapljanja in Lent plaža ob 14. uri, to pa z lahkoto ujameta, jaz predlagam pač to, to mora biti, to mora, jaz bi šla. Mogoče, ne,
5: v glavnem, nobenega razloga ni, da ostanete v Ljubljani, pejte,
4: ne, res ne,
5: recimo v Maribor.
4: Ma ja, ali pa na ulice, ali pa kam, na spot.
5: Na spot, mislim.
4: Parjavt, svojo novo dejavnost. Kaj se smejimo?
5: Nač.
4: Smešen, mislim, preživetje ljudem smešno, si lahko predstavljate. Grdo. Ne, ampak dobro. A imava še kaj za ta del mestnega napovednika? Verjetno, da ne, ne.
5: Jaz bi ponovil tukaj svoj lansko letni poziv ljudstvu.
4: Shit.
5: Da naj gre v parke. Jaz mislim, da je treba posedanje v parkih, ne samo v Tivoliju, prosim, ne samo v Tivoliju.
4: Recimo predlagaš mestni park Maribor.
5: To je ful preveč basic, ja, recimo. Posedanje v parkih je treba, je treba normalizirati
4: propeljati
5: v tej,
4: nazaj
5: v tej družbi.
4: Je treba kako obuditi.
5: Tako, treba si je vzeti parke za svoje. Recimo tam pr, na Ambroževem trgu je...
4: A ti ne plačuješ parkirnine?
5: Ne, res je, ne plačujem parkirnine.
4: Parke nazaj. Čino veš to.
5: Če smo želih pri tem, mislim, da je 9. julija referendum o parkirninah. Če slučajno čak, imate volilno pravico v Ljubljani, kar je sicer, mislim, da zelo malo ljudi v tej državi.
4: Jaz sem mislila, da je praktično z ustavo, a ne, če ne pa z ustavo, pa s kakšnim božjim zakonom zapovedano, da pač so referendumi na delo. A mi ti hočeš povedati, 9. julij, kukor se jaz spomnim, je gladko četrtek, ne?
5: Posem se bo mogoče zmotil. Dej, to bomo preverili.
4: Ja, kasnej, kasnej.
5: Datum referenduma bomo preverili.
4: 19. recimo, se zdi tako, da... taka gladka nedelja.
5: Ostanite z nami, da ne boste na napačen dan šli oddajati svojega, uresničevati svoje demokratične pravice. Mislim, da vas v tem primeru, da v tem primeru ste lahko na strani oblasti, ker mislim, da tudi stranke trenutne vlade podpirajo vse, kar bi utegnilo škodovati županu ljubljanskemu Zoranu Jankoviću. Tako da, če ste podjetni, je to super.
3: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

0: Samuel Blues z ventilatorjem, bojda ima boljše ventilatorje od Počivavška, tako da in boljše koncerte tudi, ampak v resnici še nisem bila na Počivavškovem koncertu, tako da težko, ne? Ni a posteriori. Ni poizkustveno. Sicer pa ja, ti imaš ventilator?
1: Nimam ventilatorja, ampak sem lih razmišljal o tem, da
0: bi si mogoče regres pretvoril v en ventilator. Ja.
1: Samo vprašanje je, kdaj se ta investicija, kot se temu reče, povrne, a ne?
0: Tako da,
1: ja, seveda.
0: Ko pa je pol stopinja manj in ko si prehladim ušesa, ker sedim na vetru, lahko toliko bolj zaradim, da je čist neverjetno. Up to six figures od doma. Res, začne se na H, konča se na Herbalife.
1: Enkrat sem bil na eni poroki, kjer je,
0: je.
1: Priča je bil Herbalife zastopnik. Ali vernik, ali kako se temu politično korektno reče.
0: Sledilec, sodelavec.
1: Sodelavec. To je to. To je to.
0: Uživo si ga videl.
1: Ja, uživo sem videl.
0: To je tako, kaj če srno vidiš, pač v gozdu, ne pa...
1: Uživo sem videl Herbalife Akviziterja.
0: Wow.
1: Tako da, ker ni...
0: Kako je
1: veliko
0: izgledal?
1: Je govoril o sebi. Kaj je imel ta govor, kaj ga pač te priče morajo imeti, kar je bilo kar cringe.
0: Ja, dobro, ne, si le priča, pač moraš ustvariti, a veš, to je tako, kak grejenje lika v drami, filmu, romanu, konc koncev, ti moraš publiko prepričati, da je to bitje resnično, ne, da ni zdaj tako sam nek ustvarjen lik, neke sorta izgradnja sveta skozi ta lik, ne, in valjda, da je govoril o sebi, drugač bi bil ful, tako, ja, pa dobro, a ta priča je sploh zares človeka, ne. Ali ne, ali ne?
1: Po moje je bila to tudi točno ta dilema, ki smo jo tam imeli. Ampak na tej isti poroki sem jaz imel odlično poslovno idejo, namreč, ko sem poslušal matičarko, ki pač...
0: Si rekel AI matičarka,
1: ja? Ne, to je bilo pred AI-em, ker je imela govor, ne? In ta govor, mislim, videl se je, da se je gospa zelo potrudila, to moram reči, pač
0: fajn.
1: Uložila je nekaj čustev, občutka v svoj govor. Mm. Nekaj je pomenil, kar se mi zdi, da ni samo umevno, če si pač matičarka, ki izvaja poroke. Vsak dan, vse dni skozi...
0: Na unetnika je referendum. Spravne četvrtka
1: skratka, in potem je citirala tako, ker se je potrudila, ne, in je poiskala primeren citat iz poezije.
0: Tomaš Šalomon.
1: Ne. Bil je seveda preširen, ampak problem je bil, ker je bil citat iz Sonetja nesreče.
0: A ja? In malo to, sem upala na tole neistruhnjeno srce, ne?
1: Mislim, sej, close enough. Kar bad. Sicer ni tega opazil nihče razen mene, diplomiranega komparativista literarnega.
0: Čekaj, če smem sam na hiter tlele podati režijski nasvet tehniku, a bi poiskal en aplauz.
1: Prepozen.
0: Ne.
1: Skratka.
0: Oprosti. Kaj si
1: in
0: v izobrazbi?
1: Kot diplomirani literarni komparativist. Hvala. Izjemen dosežek. Vem, neverjetno. Sem pač seveda ob tem takoj pomislil, pač lej,

0: jezikovnih modelov je utemeljenih seveda na angleškem jeziku, ki je precej...
1: Ja.
0: Slovar Fran Picasso definira poroko in zakon kot... No, ne vem, ti si diplomirana, ne, jaz nisem. Tako da, kot kaj, kot neko zvezo dveh oseb.
1: Dobro vprašanje, nimam pojma. Nisem študiral slovenistike, tako da nimam nobenih uporabnih znanj, če je slučajno
0: podjetne, podjetje, torej Senica in pa... ne se, a veš, a se spomniš.
1: Skratka, žal mi je, ampak uničil so mi...
0: O, Madonna, Fran je homofoben. Hiter bojkot Frana. Z zakonom urejena življenjska zveza moškega in ženske. Jaz mislim, da je čas, da vržemo tole v smeti in gremo svojo pot.
1: To bo pa treba updatati.
0: Ja, to pa ni za nikamor.
1: Kaj pa poroka?
0: To pa kasnej.
1: Ne, preden odidemo, moramo povedati še to, da smo preverali, kdaj je referendum o parkirninah in referendum je 12. julija, tako da 9. ali 19. julija ne morete glasovati na referendumu.
0: Vmes pa smo preverili, kaj pomeni poroka, obred, s katerim moški in ženska postaneta pred družbo, javnostjo, priznana kot muž in žena.
1: Ja,
0: za celo življenje.
1: Nič, ne. V tem primeru morava nasloviti zdaj komisijo pri ZRC SAZU za jezikovno vprašanje.
0: Ja, sam da najdem eno hitro jezikovno svetovalnico, pa bomo tole spremenili zdaj. Juni je hudiča, no, juni.
1: Še dons.

0: anomalija uhov za oko.
1: Tako.
0: Hvala. Ti pa si rekel, da imaš nov poslovni model, ne?
1: A ja?
0: Ja, gotov. Namreč
1: več krat se... Denes pa moj poslovni model.
0: Veliki, da je že padel na tem Shark Tanku. No, in zraslo, ne? Zraslo je tudi veliko. Na Shark Zelniku.
1: Na Shark Zelniku, ja, tako.
0: Torej, nov poslovni model, ja, ne? Ker se očitno zadnje čase pogosto dogaja, da... so mladi toliko objestni, da zbijajo 50-letnice s kolesi, ne?
1: Ja, to sem res prej prebral, ne? Nek 15-letnik v Postojni je hladnokrvno s kolesom zbil, nič hudega slutečo mimo idočo, na kar je pobegnil.
0: Oprosti, mislim, da si napačno citiral prispevek, namreč, ne? On je zbil 51-letnico, pri tem ni pokazal nikakršnega sočutja in na to je hladnokrvno se pustil prizorišče praktično kriminalnega dejanja. No, kakorkoli in policija sicer pravi, da, mislim, pravijo, da se je policija hiter prikazala tam, ne, kar vsi vemo, da pač najbrž ne drži.
1: Mislim, ujeli so jih in tako so ugotovili,
0: ja, da je bil lik pijani 15-letniki, pač... Mislim...
1: Ampak, dobro, jaz ne razumem, kaj točno je tukaj moja poslovna,
0: ja, jaz
1: moj poslovni model.
0: Neko titulo ljudskega heroja, ne, ne moraš imeti tematsko pesem, ko 51-letnica obleži ljudski heroj, takoj na pomoč prihiti situacija, ne.
1: Ja, in kaj, in pol zaračunam komu 51, no, se
0: exactly,
1: seveda,
0: ja.
1: Kot ta pravi libertarec. A hočete, da ujamemo tega 15-letnika, ki vas je zbil?
0: Ali ne?
1: 500 evrov. To je ful malo. Jurija!
0: Pa se imaš lahko obrejti, a veš pač...
1: Ja, ker zdaj itak bo benzin bo ful dragi, če bomo hotel kamarkoli prihiteta, ne? Ne bo to,
0: ja,
1: kar tako šlo,
0: predlagam,
1: ne bo to po cel.
0: Glede na to, da se ta ilegalna dejanja dogajajo na kolesu, a ne, predlagam, da v resnic investiraš v električno kolo. A veš, da jih lahko tudi v klanc prehitiš, dohitiš in ujameš.
1: Obviously moraš imeti za to, da pač bi ta poslovna ideja, ki je vsekakor izjemno super in sploh ni problematična, več prevoznih sredstev, ne? Zato, da pač...
0: Ja, sam iskruje...
1: Rabaš recimo, veš, pač helikopter, čovn, smuči...
0: Ja, pardon, sorry. Naslednjič, ko bodo 51-letnico v Postojni spil, ko bo ona prečkala reko, pa šti javim. Tako... Da boš lahko s čovnom iskal storilce na kajaku, ali kaj?
1: Ja, pač nikoli ne veš, kje se pač ta delinkventna mladina, ki pač popiva po garažnih hišah, da jih morajo varnostniki opozarjati, kar smo tudi prebrali v tem čudovitem članku.
0: Pri čemer se vprašam, kaj je toliko narobe? Mislim, ok, 15-letnik pa alkohola, ne, grozen. Ampak tako...
1: Grozljivo.
0: Kdo bi to poskusil v 15-ih letih? Po drugi strani pa pač tako garažna hiša je. A imaš, mislim, a se kaj pomembnejšega dogaja tam noter, tako, sorry.
1: Nevarnost za, kako se že temu reče, ljudi in premoženje. Še posebej premoženje.
0: Na kaj, pač, sorry, tako, ful si predstavljam, a veš, da se je to dogajalo ob 9. zvečer.
1: Ne, ti zdaj tle meni predlagaš...
0: Ko je garažna hiša, pač,
1: ne,
0: prazna.
1: Ne, ti pač ne razumeš,
0: Ne.
1: Ti meni tle predlagaš poslovne modele.
0: Absolutno.
1: In pri tem pač či zanemarjaš, da pač tudi varnostnik more pač nekaj počet. Pač more nekaj počet. Nekaj more delat. Ne, mislim, pač dolgo čas mu je bilo, a ne? Pač nič ni imel za delat, ker je bila pač garažna hiša v Postojni.
0: Streaming tem časom, da bo običajnemu človeku toliko dolg čas, da se bo spravilo na neke 15 let. A veš, tako, to je zelo tako babi, ki je v penziji od leta 72 situacija, ki gleda čez balkon in je tako...
2: A ste bili kar dvakrat zapored zvonili mojim sosedom?
0: A ne, to.
1: Mislim, to je kar tako goals, pač jaz bi to tam, mislim, če bi lahko kot poslovni model bil ta babi, ki gleda čez balkon in teži.
0: Je upokojena od 72 naprej.
1: To bi bilo super.
0: Jaz bi bila tudi upokojena.
1: Govorimo seveda o letu 1972, ne o 72. letu starosti, ja ne. Za čeprav, mlajše bo, poslušalce.
0: To bo ka, po moje tudi goals, kar kmalo v resnici.
1: Ka pač si ne predstavljajo, da je človek lahko upokojen pred 75. letom starosti.
0: Ja, no, sej... se ta cifra viša in viša in viša. Za zdravstvo, a veš,
1: pokojnine bomo tudi ukinali, ker to so neke vrste davki, a ne?
0: Ne, ampak kar hočem reči je, da za zdravstvo nas je res zafukalo s tem svojim napredkom, a veš. Pač podaljšala se je življenjska doba, a ne? Lih zato, ker folk ni imel vsega vnetga tam v ustih in pol se jim to ni razširilo na možgane in krvni obtok in svašta. In kaj smo zdaj dobili? Ja, kurac, ne, v penzijo greš skor pa 80-ih, mislim.
1: Grozljivo.
0: Jaz predlagam, da ukinemo zobozdravnike. Itak so plačljivi, tako da, kaj, s kjerim cashom si už ti šel zobe popravljati, dej umir se, no.
1: Jaz sem popolnoma miren, ker pač imam poslovni načrt.
0: O, Madonna.
1: Za več poslovnih nasvetov še naprej poslušajte Radio Študent.
0: Jej.

Moj narod je že od nekdaj gojil borbenost. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak.

0: reklame.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
0: To je bilo to.

0: balans, takole rojalno, vijolično. Bosta imela pa koncert ob izidu novega albuma v Gali in sicer kar zacahnite si vnaprej 23. oktobra.
1: Treba je planirati danes.
0: Ja, drugač pač.
1: Karte poidejo. Omejeno število jih je.
0: To je bilo kar smešen. Slučajno sem šla mim kina Šiška, ko je bil v četrtek koncert Meka Damarka. O, moj bog! Mislim, sej odlična muzika in
1: kaj,
0: to.
1: Kaj, so se tepali? A so bili kakšni pijani 15-letniki?
0: Mislim, vrsta za fotkanje je bila... Je bila, no. Tako bomo rekli.
1: To je dan skar dosežek. Čestitke.
0: Mislim, bila je zelo dolga, no, tako hočem reči, ja. Sej bil band zraven, ja, ampak tako. Neko drugo stvar, kar se vrst tiče, sem hotela načeti, ampak mislim, da sem narobe razvrstila neke informacije in zdaj nimam pojma.
1: Ja, vrst je več vrst, ne?
0: Sort. Jabolk.
1: Sort, jabolk. Imamo recimo vrsto na upravni enoti, imamo vrsto za sladoled, imamo kolono na avtocesti, najbrž.
0: Ja, gotov.
1: Imamo vrsto pred spovednico.
0: Prej sva se tudi pogovarjala o vrstah nekih rastlin, ki se jih lahko podarja, ne? Na kar se nisva mogla zares strinjati. Namreč, jaz mislim, da je kaktus smešno darilo, ti pa praviš, da je to v redu, ker je vendarle to neka vrsta rastline, za katero je kao lahko skrbeti, ne?
1: Ja, mislim, jaz sem dobil že več kaktusov v življenju, verjetno to ni dober znak. Ampak zdaj, kad tako razmišljam, ne, pač v bistvu poveš človeku, tako mal moralistično darilo je, ne?
0: Ja.
1: Hočem, da skrbiš za rastlino, mislim, da bi ti kakšna rastlina v življenju prav prišla, ampak nisi zaupan.
0: Ampak hkrati ti ne zaupam, ja, ne zaupam, ni dobro. čeprav moram priznati.
1: Čeprav jaz moram se zdaj tukaj pohvaliti, da pred zadnji kaktus, ki mi je bil podarjen, odlično uspeva, zrasel je za vsaj 10 cm, odkar je v moji skrbi in tudi odebelil se je. Tako da pač lahko mi podarite tudi kaj, kar ni kaktus, ok.
0: Ja. So kaj, če ti tako dobro uspevajo. Meni po drugi strani niso, ne? Nikoli. Namreč, ko sem bila otrok, sem dobila prve neke kaktuse, tudi dober znak, ne? Da so tako,
1: odličen znak.
0: O, naša mala hčerkica ali pa ne vem, nečakinja, ti pa si zaslužiš darilo, ki se kar ne smeš dotikati. No,
1: zelo vzgojno.
0: Ja, socialni realizem je posod. V glavnem, ampak jaz kot otrok sem se zelo dobro zavedala, da kaktusi načeloma živijo v puščavah, ne, in tam ni vode. In pol sem imela odlično idejo, da pač, ker jaz vem, da te kaktusi v resnici trpijo v pomankanju vode, da bom dala tem svojim kaktusom vedeti, da pri meni je pa drugače, ne. So. Ne vem, zakaj se tele do tehniki urejo, crkuje na drugi strani. Ravno tako, kot so moji kaktusi potem, ne, ko sem jim jaz pač dala dovolj vode, da bi videli, da so zdaj v ljubečem in prijaznejšem okolju, kot v puščavi. Ja, en kaktus je imel celo pridruženo kapalko, ki sem jo jaz pač uporabila, sam da sem pač napolnil na celo, ne, kljub temu, da je ta kaktus tehtil po moje 2,5 grama. In sem bila tako, ti nujno rabeš 5 ml vode zdajle, vsak dan.
1: Preveč ljubezni, spoštovani in skrbi, spoštovani poslušalci in poslušalke, škodi.
0: Tako da mi namenjamo sam sovraštvo, ali kaj? Rise and hate, kot je nekdo pripomnil ob začetku jutranjega programa.
1: Ne, pač ravnodušnost. Pač to je ključ do uspešne...
0: Apatija pelje!
1: Uspešno vzgoje kaktusov, ne? Pač ravnodušnost, pač vidiš ga tam in si tako super, je in bo. In jaz ne bom več razmišljal o njem nekaj tednov. Smo pa imeli ker smo želih pri kaktusih, zdaj sem se spomnil, da smo imeli pač te, verjetno si jih lahko predstavljate, to sorto, ki je pač ful bohotna, ki ima ful mehnih kaktusov, ki se usipajo iz velikega lonca kot nek slab.
0: Zelo, mislim, in, a te bolj viseči kaktus.
1: Ja, ja, ja.
0: Aha, ja, ja, okay,
1: in
0: okay.
1: Sploh niso bili, mislim, spomnim se, da so mi bili blazno všeč, sicer so me tudi spominjali na kumare, in da pač sem se jih zelo z veseljem dotikal, ker pač sploh niso bodel.
0: To je pa dost luzerska obramba, a ne?
1: Ja, in pač jaz, to se pravi, te vzgojni prijemi, ki so bili na tebi prakticirani, ne, se pravi, ne se preveč približati drugemu bitju, ne preveč skrbeti zanga, na men niso delovali, ker pač te kaktusi, ki so bili pri nas, niso bodel.
0: Shit, mislim, da se to res pozna zdaj v najni sodobnosti, ne? Pač ti kot oseba, ki se je dotikala kaktusov, mislim, da te ljudje opisujejo kot tako iz prve zelo toplega in ljubečega človeka, ki ravno tako, kot so se te kaktusi usipali z lonca, usipaš sončne žarke svoje
1: tako,
0: osebnosti.
1: Tako.
0: Že od same 7 ure jutranje danje.
1: To je res pač prvi vtis, vsi, ki me spoznajo, so tako...
0: Ampak kakšno sončice je pa ona, ne
1: da? Ja, tako je razsvetljiv moj dan, definitivno. To se kar naprej dogaja.
0: Shit, ja. No, dobro, da smo zdaj ta nature versus nurture dilemo, da smo jo pač razrešili, ne? Torej, nurture, pozabimo na nature... To je eugenistično v resnici, ne, da se oziraš na take stvari. Tako da...
1: Absolutno. Vi pa se med tem nedvomno sprašujete, kakšno zvezo ima to z vašim poslovnim načrtom, ker to je na vse zadnje ereš. ereš, podjetniška točka.
0: Jaz imam še en
1: kjer
0: predlog.
1: Kjer vam svetujemo...
0: za našega tehnika Jureta, ne. Sicer, da damo naslednji komad, pa pa mogoče kar avizo za jutranje pogovore, kjer, a veš, imela sem tako mali idejo, kaj bi zdaj vprašala odgovornega urednika v odhajanju, ne. Ampak mislim, da so se mi razjasnila vremena, kako že pravijo.
1: Kaj, nisi rekla, da si že imela idejo?
0: Ja, ja, ampak
1: zdaj
0: imam novo, boljšo. Do neke mere celo poslovno idejo.
1: O, ostanite z nami za več poslovnih idej.
0: Torej, ja, prej smo slišali balans, ne? Zdaj gremo pa na The Velvet Underground, Pale Blue Eyes, ampak pol, dragi moji, pol pa padejo poslovne ideje. Knač.
2: Sometimes I feel so happy.

0: Pozdravljeni torej v nadaljevanju, da je top 4 RS s Tjašo Kong, ki jo danes zastopa. Ne, sej ne, zares, ne nam verjeti, prosim, ne nas to že Tjaša. Vid Bešter, za domače Beštrulja, to je on. In sicer najprej smo načrtovali ta neverjeten jutranji pogovor, neuraden seveda, morda bolj o dvoletnem mandatu odgovornega urednika, ki ga z današnjim dnem v vlogi zapuščaš nekomu drugemu, ne?
1: In tako je, tako je.
0: Tako? A v srcu pa najbrž še ne, ne?
1: Kako ne?
0: A, mislim, dejansko, okay, nisi navezan.
1: Pa, da bi kar ostal malo odgovorni urednik. Tako, ja,
0: tako malo, mislim, ne? To tako zveni, nekaj gre na robe in se počutiš, kot da moraš še vedno rešiti situacijo, in potem se spomniš, da nisi več v osnovni šoli.
1: To zveni zelo
0: zdravo.
1: Psihično naporno in nestabilno, ja.
0: Stabilno.
1: Tako da zdaj delam na tem, da bi v svojem srcu pustil funkcijo za sabo in bi postal zopet samo občan.
0: No, super, ker ravno takega pa smo te želeli izprašati. Ne. Zdaj ne vem, če se zavedaš top 4 s Tjašo Kokal, ampak top 4 RS z Vidom Beštrom je pač top 4 RS z Vidom Beštrom je pač drugačna situacija. Ne,
1: ne zavedam.

0: oboje zelo depresivno. Tako da,
1: pa s to podlago veselo, očitno.
0: Ampak se, se pogovarjamo, kaj je bolj optimistično. Je.
1: Poslovni model, da ti ni optimističen, halo.
0: Mislim, je res, da bojo ukinili davke in da bo pa vse ful bolj dober, ful boljš, ampak ja, to je to, kar se tiče optimizma v poslovnih modelih.
1: Pa dober, ta odgovor je bil bolj depresiven, no, kakor vprašanje se mi zdi.
0: Ja, sorry.
1: A si ti sploh gledal Top 4?
0: Ne, nisem. Ne vem, kako to deluje, ne vem, kako to zgleda.
1: Ampak človeka postavijo pred izzive in ga tudi mali sprašujejo, ne, a je tako finančno, a veš, kaj pomeni vzeti neki na leasing?
0: Ne, pojmenivam.
1: Ok. A znaš razložiti obrestno mero?
0: Ne.
1: A veš, kaj je equity?
0: Nehaj me sramotiti.
1: Ne, pač to so zgolj stvari, ki te jih sprašujem, ne? Zato da to lahko pol povabam, ko slušajo še druge oddaje.
0: Ne, jaz mislim, da človek za to, da je podjeten, ne rabi vedeti ničesar od tega, kar si lahko omenila.
1: To je res, ja. Podjetništvo pa pridevnik, biti podjeten, imate res ful manj skupnega, kot bi človek pričakoval. Kako to razliko dojemaš ti?
0: Dojemam jo predvsem tako, da bodo, da kot sem že prej omenil, mislim, da je moja podjetniška prihodnost mračna, tako kot tudi finančna prihodnost Radija Študent. Donirajte Radio Študent na številko 1919 z pripisom Student 5.
1: Vsak brez presledka,
0: dan.
1: Ne?
0: Ja, brez presledka.
1: Jej.
0: Vse z veliko.
1: Ok, to je kar hudo postavljeno.
0: Ali pa še boljš, trajnik, dokler še lahko.
1: Kaj pa misliš, da se bo pol zgodilo?
0: Kaj, kdaj?
1: Ja, rekel si, dokler še lahko. Kaj pa potem, ko ne bom mogel več?
0: Ja, pač pol pa...
1: Kaktus.
0: Tako, kot metafora.
1: Kak to reš? Ne, to ne deluje. Nekaj drugega se potrebuje. To ni dobra poslovna ideja. A veš, tako rabam te, da...
0: Lej, če bi imel ful dobre poslovne ideje, se reš, bi mogoče še ostal odgovorni urednik.
1: Aha, tako pa zapuščaš, praviš.
0: Ne, sej odgovorni urednik v bistvu nima kaj imeti poslovnih idej. Mogoče bi postal direktor. Ampak ne bom postal direktor, brez skrbi. Kar je dober. Za vse vdržene.
1: Torej, ja, pa se ti lahko sam še zahvalim za tvoj dragoceni čas, ne, ki si ga prepustil klele v jutru Radio Študent. In ti rečem, če se lahko naslednjič malo boljš pripraviš na intervju, no. To ni v redu. Mislim, tri ure nabijava o poslovnih idejah in podjetništvu, a veš, in pol to vprašam, pač... Tako zelo preproste stvari v smislu, kaj je tvoja poslovna ideja naslednja in ti si tako, ja ne vem, mislim.
0: A je to čemu podobno? A je osebni stečaj opcija?
1: A osebni stečaj na leasing si je to vzeti? A je to bez slaba? Znač, jaz predlagam, da greva šortat tropske ribe.
0: To ja, sam še to bom tukaj dodal, da pač jaz sem več kot očitno odličen poslovni svetovalec, ne? Kar je klasičen primer znanega pregovora dua za isej.
1: Aha, sem mislila bolj ta, če ne znam, bom pa učil.
0: Tako, ja. Kot vsi vemo, če si nesposoben, postaneš predsednik kakšnega društva ali pa odgovorni urednik ali pa kaj podobnega. Tako da ja, gremo naprej.
1: Seveda vsi odgovorni uredniki in predsedniki društev v prihajanju na to pozicijo izključeni iz te blage definicije proste.
0: Ja, ne, sej pač moja, jaz bom definitivno kariero poskusil nadaljevati tako, da si najdem neko društvo in postavim njegov predsednik. To je jasno.
1: Ja, no, pa še zadnje vprašanje, ne, katere društvo imaš gledana?

0: če je
1: oziroma, kakšna... če smem to spraviti v format, da ga bodo razumeli tudi naši Gen Z poslušalci, ki zdaj nimajo šole, ne? Stevo Google društva brez predsednikov katera? Ja, vrašam.
0: Lejte, če imate kakšno društvo, po možnosti...
1: Brez predsednika.
0: Brez predsednika.
1: Tajnika ali blagajnika.
0: Imam jaz več let izkušen z vodenjem večjih ekip organizacij.
1: In to je v bistvu samo tvoje gospodinstvo. Živim s petimi cimri. Znajdem se v večjih kolektivih.
0: Absolutno. Uredništvo Radija Študent ima na vse zadnje kok 11 članov in članic. Včasih več, včasih kakšen ga manj. Skratka, ja, pokličte, pišite mail. Sem odprt za poslovne predloge.
1: Ja, potem pa Vid Bejštar, hvala, da si danes nadomešal Tjašo Kokal, no? Se ti zdo zahvaljujem.
0: A ni ona
1: za...
0: taka dela intervjuje?
1: Pač, o čem ti govori? Ona je misica.
0: Mora. A ja, pardon.
1: No, dobro, aj, hvala ti vse.
2: In
3: zajebu
2: ob v bej in pa tako
4: ni jezik.

0: Čompe ste ravno kar doživeli s komadom Ruže noči. Imaš eno specifično cvetico, če smo bili prej s kaktusi prisotni, ki cveti, mislim, da enkrat na leto in sicer ima tako kar ogromen, res, res objesten cvet, odpre se pa ponoč. Ne vem čist točno zakaj, ne, malo je tako kontra, po drugi strani
1: ampak
0: pa pač...
1: Ampak to ni kaktus, to je
0: roža. Ne, to je ja, pač roža.
1: Na Sumatri ali kje že?
0: Geografija ni moj doma.
1: No, ne vem, to se mi zdi, da sem nekje prebral enkrat.
0: V glavnem, ja, no, kar pogumno od te rože, da si rečeš, moj opraševalc bo en zablodel hrošček pa une tri vešče. Mislim, ne vem, ne znam si predstavljati, veš, kako pa to deluje. Ampak ja, in potem se zjutraj zbudiš in je vsega konc, ne? Tako, malo sanja situacija.
1: Ja, spanje je napaka. Zamudili boste številne poslovne priložnosti, če boste spali.
0: Kaj grozen, jaz moram v bistvu zdaj iti domov, tako da. No ja, o teh poslovnih priložnostih, a ne, sem te hotla izprašati, pa pol nisi ponudil nekih odgovorov, tako da jaz bi se obrnil na drugam. Namreč k nadaljevanju programa, ki ga bomo na neki točki tudi tlele sodelujoči zapustili in pa boste žalostni, ampak ne ful dolg, tako mogoče ene 10 minut. Namreč Um in Kuna prihajata ob 11. uri, najbrž. Tam nekje.
1: Upejmo.
0: Upejmo, ja. Drugač vas bomo na zadnji dan junija razočarali, ne. Kar sicer, če smo se prej pogovarjali o neki vzgojnosti, super od nas, ampak ja, ni pa zdaj tako nujno, no, da to storimo ali pa lepo. Je pa važno. Tako da Um in Kuna freestyle show do oktobra, najbrž zadnjič danes ob 11. oziroma malček čez. Pa vas pa takole preseneča, vem, čist boste šokirani, ob 14. uri poročila dnevno informativni off programu radi tudi rečemo. Kulturna kronika, mislim, da singularno mislim, da sta dva prispevka na današnjem seznamu RKHV-ja. Ob 15. uri vsekakor boste to lahko ujeli. Ob 16.10 off komentar, kaj bo danes na udaru, si upaš sklepati?
1: Pojma nimam.
0: Jaz upam, da bodo zastave.
1: Zakaj upaš, da bodo zastave?
0: Ker se mi zdi, da je treba kaj o tem povedati. Ampak to je osebno mnenje.
1: Upam, da urednica APR posluša in usliši.
0: Zastave. Zastave. Ok, mislim, da zdaj bo. Ne, veš kaj, dej moja kar poklit. Ne, hitam se. 16.30 pa pol malo bolj veselo naprej, ne, ružimo skozi življenje. Torkov večer je poln potencialnih dogodivščin, za katere se seveda lahko naslikate na dogodkih, ki jih bomo obravnavali prav v tej dotični oddaji. Večer pa se pol preveša stolp obumov ob 18. uri, A Forest of Stars in album Stack Overflow in Corpse Pile Interface. Matevž Stopar pa je to preposlušal in potem tudi kaj zapisal. Pa, bomo predvajali zel album, da si ga lahko presnamete na kaseto in ga pol večer poslušate doma.
1: Ja, mislim, jaz imam v avtu zdaj samo predvajalni kaset, tako da to je to, kar počnem.
0: Tako da sklepam, da si se res smejil iz golega veselja in radoživosti ob tem, da boš lahko poslušal pač cel album.
1: Večkrat.
0: Ja, hvala. Ni pa nevredno omembe, da se danes dogaja tudi studijski koncert klubskega maratona letošnjega 2026, torej ob 19. uri in danes se slikajo Slovengrančani, to pa ni bilo vredo, ne? Iz Slovengradca so, no, pač to, ok, graben, pokrvavljene duše. brezupni jarki.
1: Jarek, okrvavljeni duš.
0: Jelej, no, kaj, pripravljajo se že, tako da upam, da cente. Bor, Ištvan, Matija in Pval bodo z vami, Raketa pa bo z reglerji tedaj.
1: Hudobo, poslušite to in pol pejte na koncerte, ki bojo. Če smo vam prej povedali, da bo 23. oktobra balans, ne, vam tudi zdaj lahko povemo, da bo še prej tudi turneja klubskega maratona.
0: To je na prbi.
1: Tako da, imate, da greste, kolikor vem, so vsi koncerti za ston.
0: Res je, studijski koncerti vas bodo pa čakali ob torkih, tako da ne boste pogrešali after partija za res, ne. A gremo pa tako lepo zelo po tednih v resnic. Dobar, tako z nekim odmorom, tam konc julija, ne, nam preveč zamertno. Ampak 7.7. pol naslednji, Tilen Knez, 14.7. Rental, nič, nič, 12.21. Rekesun, pol pa, ne, malo odmora, kot rečeno, pa 11. august, Res Madres in pa 25.8. Lirika. Tako da to, a morava še kaj v turneji dejanski, po, mislim tako, pač po klubih povedati.
1: Misliš,
0: a morava? Ma ne, ne, ne, ne dons, no, ne, ne dons.
1: Ne, ne.
0: Naprej poslušajte studijsko, pa pa, ko vam zadogajajo, pa pa pejte še v živo, no?
1: Tako, pa pejte, pejte si pogledati informacije na kva, kje je spletna stran Radija Študent. Ok, dobro, v redu, dovolj je bilo, dovolj je bilo.
0: Ne, ne, ne, sam še to sem hotla moment, da če se spomneš tega božjasnega obdobja Facebooka.
1: Kjer ga?
0: To je dobro vprašanje. Hvala tudi, da si mi pustil dokončati. Kaj je folka, veš, tako napisal ta pa ta dogodek bo, ali pa tako več po linku nek dogodek, ne, in pol je napisal, hotte. To je eno mojih najljubših obdobij Facebooka, poleg seveda nuteline želje in teh, ne. Tako.
1: Bring hot back.
0: Hotte.
1: Ja, lej, podpiram.
0: Hote.
1: Podpiram.
0: Hote, ampak ne po tej vročini.
1: Razen, če pač imate veliko sončne kreme, sončno očala, dolge rokave,
0: prijatelj.
1: Klobuk, zelo širok, čim širši.
0: Skrajci, ne.
1: Skrajci. In
0: prijatelj.
1: Vodo. Vodo.
0: Res.
1: Vodo in pol, prijatelj. Pa ne, pa ne laufat, prosim. Zdaj pa kolesart, pa tako, kaj bo koga infarkt.
0: Ja, hotte.
1: Hotte.

0: Isaac Cairns.
1: Glasbena oprema.
0: Tako.
1: Odlična.
0: Odlična. Mislim, da ste lahko doživeli neko atmosfero, no. Precej konsistentno. Ampak dobro. Jure za reglerji.
1: Za reglerji. Jure.
0: Šit, starico. Sem toliko zavisna. Pač to si toliko dobro povedal. Tako.
1: Pa sej to. Ampak še boljš bi bilo, če bi bil človek za reglerji. Človek za reglerji ima namreč vso oblast v tem odnosu, ki smo ga danes razvijali tukaj do, od sedmih zjutraj do tega trenutka.
0: Ja, ampak zdaj je konc, ne? Vseh lepih stvari.
1: Oblast ne jo bo vrgla ven.
0: Oblast zgleda, kot da bi naj z veseljem ohranila še malo noter v jutru, ampak je dobro. Ne vem. A veš, oblast brez ljudi, ki jih lahko izkoriščaš, je trivialna. To je bila huda modrost.
1: Huda modrost, Živa. Jaz mislim, da imaš tukaj odlično poslovno idejo. Knjige pregovorov bi lahko začela pisati.
0: Sem razmišljala o bolj neki taki ničanski prozi. Ampak sem stara na 16, tako da mislim, da bi me, kako bi že rekla, mislim, da bi me cancelal. Ja, kar ni v redu, ne?
1: Ni. Nič, pustimo to.
0: Ja, dajmo, raj, prosim. Nič, torej, kva sva rekla, Isaac Cairns, glasbeni opremi od 7. jutranje, Jure za reglerji.
1: Tak isto.
0: Tudi od 7. jutranje, ja. Beštrulja in pa Živa sva bila z vami danes zjutraj za zadnji jutran z te sezone. A boš imel kakšne tako blagoslovljene besede?
1: Blagoslovljene z besede, jahnoč, a ne?
0: Hodič, je ti bilo dobro. Jahnoč, a ne? Amen.
1: Priporočam vam, da se posvetite podjetništvu. Z Bogom ali pa brez njega, kot bi rekel naš tovariš.
0: Sicer bi pol dodal, kakor vam je ljubše, ne?
1: Ne, kakor vam je ljubše, kakor je res.
0: To je res, ja, ampak le, človek mora imeti neko individualno izbiro.
1: Tako da, z Bogom ali pa brez njega in srečno na vaši podjetniški poti vam želi Ereš, Kovačnica, podjetniški vzpodbojevalnik, etc. etc. A veste, kaj pa zdaj sledi? A veste, kaj zdaj sledi?
0: Ja, ej, po mojo ti bodo odgovorili.
1: Prav imate, reklame, ker mi smo zelo podjetni.
0: Skovali smo tole posebej za vas, ne?
1: Tako.
0: Sega.
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila. Šišnik obvešča.
0: Kino Šiška vabi na brezplačni cikel zračnih koncertov Poletje v Šiški 2026. Uvertura letošnjega cikla bo potekala v sredo 1. julija, ko nam bodo žanrsko neulovljiv zvok mešali Martini Polis. Od takrat pa vse do 19. septembra se boste lahko enkrat tedensko ohlajali na letnem vrtu kavarne Kina Šiška, v primeru dežja pa pod streho komune. Več na kinosiska.si.

0: Italijanski vibrafonist Pascale Mira prihaja na Jazz Festival Ljubljana s projektom navdihnjenim s poezijo Srečka Kosovela. Pesnikove verze bo prevajal v zvočne podobe z organskim, konstruktivističnim in intimnim izrazom, kjer bo vibrafon gradil ostre ritme in razprte akorde. Njegovi glasbeni podobi se bo pridružila tudi vizualna interpretacija Petre Strban 30. junija in 3. julija v Štihovi dvorani. Več o festivalskem programu in vstopnicah na ljubljana.jazz.si. Hostelcelica že peto leto zapored špila, pleše muva in gruva. Julija bodo odr in rešetke tresli svojac, Samuel Blues, Mother Vulture, A-Bob in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega robota do plesnih ritmov, Julij v celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
1: Če hočete imeti, fanti, če slušajem slište in če hočete imeti vokal, najte si človeka, ko bi svojega grla znal kaj spraviti.

čisto redo, ampak za moje pojme veliki Stooges, pa Iggy Popa, pa še vedno je rock and roll. Bla bla bla. Ah.

Substack. Substack. Substack.

0: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
1: V sredo 1. julija ob 20. uri v posebni oddaji Night Time navdihujoč pogovor z Jimom Johnsonom o skupini Jim Jones All Stars, novem albumu Catfight, njegovi 40-letni glasbeni poti in neusakljivi moči rock'n'rolla.

0: that thing of feeling good, that is you transcending spiritually, whether you want to name it or not. That's what's happening. Rock and roll is a higher power.
1: Če verjamete v moč rock'n'rolla, če verjamete v nekaj drugega, ali pa verjamete samo vase, prisluhnite posebni oddaji Nighttime, večer z Jimom Johnson, v sredo 1. julija ob 20. uri.
2: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

Radio Student.

Rumen keška, listina vejka, da sem tulipan, kakulim ban. Novi Rim, ne pozni Konstantinopoli, zadnji sam, da ljubim to, obljubim, začel težd.

0: Ok. Aia e bilo tot o zăzi de alții și că mi se la nădelevat?
1: Pa, mi se te sunt cu le poză ключ la impasiti. Ti
0: te laborira.
1: Po si pa ti za čeo s tem. No, aj še kje zapovedat, aj še kje zdajat. Ne, ne, ne, mislim pač totalno cel flow se mi uničil.
2: You ruined my concept. Yeah. Stena.
1: Tako pa, ko sem ni še tako za lepo zaključila z lasom na zdol, na vzgor, ali whatever, in pol, potem tle priješ in me čist sesuješ, kao, a to je to, ali ne?
2: Ej, a ti veš, na kaj se to nanaša? You ruined my concept. A?
0: Niki ne.
2: Hudo, je to eno od najbolj, mislim, saj po mojem, eno od najbolj epskih intervjujev. Delal ga je en sodelovc iz Radija Študent, je klical v bend, ki so bili na poti še, prihajajoč v Ljubljano, in modeli se niso javili na telefon in pol je bil klej model ob 6:00 popoldne pač v času intervjuja in je pač spuščal klic na klic na klic in modeli so se javili ene 15 minut čez 6 šele končno in potem je sledilo, a bomo pa slušali, pa pridemo nazaj čez ful hmal, sam sekundo.
3: Yes, and you're already running late, and but man, I have to improvise here, and you have broken my complete concept.
4: It was a problem because our guitar player, he was fucking a girl today in the morning, and he came.

0: biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti.
1: Pa lotim se najbolj oguljene teme, če repam o repu, repam čez refrene. Pomene metafore, sfere, ker kaj rep pomeni mi več, ne dela problem.
2: Eni mislijo,
1: ma niso vse samo biti.
2: Eni mislijo,
1: ma niso vse rdeče niti. Je treba poprati niti, skostiti na biti.

0: Звук не пови видно усада. Придите по сліко на Грусманов фестивал фантастичнега фільма ін віна. Од 8 до 12 юлія у Лютомеру. Веч на Грусман.си.
1: Каже 106 по 4. Айд, проби. Стави, стави. Режи. Колко здей? 101 по 6. Проби здейле.
2: Let's do the dance, let's do the DJ time all the time.
1: Режи. Папа здей. 94 pa 9. Ajde, probi! Ne, ne, reži, reži. Vremo dol. 91. 2. Požen!
3: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
1: Kasanaš, reži! Gremo še en klin dol. Se sva skor že pod zemljo. Ja pa kva pol? Kol kaže? 89.3. No, probi zdaj. To ja, to pust. To je v redu.
4: Sem nimamo nobene višine.
1: Ja pa kva ti bo višina, če nima širine?
5: Ni vse podan, kar je spodaj. Radio Študent 89.3.
6: Brothers and sisters, I've heard that Jesus said, "Oh my people, listen to Radio Student."
7: Do nebeških višin na frekvencah 89,3 MHz. Radio Student.
8: Kateri gumb pa pritisnem?
9: Tisti, na katerem piše OF.
10: Ustavno maščevanje senegalskega predsednika parlamenta. Beg migrantov pred pogromom v Južni Afriki. Francija napovedala vojno Temuju in Šeinu. Končno znani rezultati predsedniških volitev v Peruju. Senegalski parlament je sprejel spremembe ustave, ki omejujejo moč predsednika in podeljujejo večja pooblastila parlamentu in premijeju. Spremembe nalagajo vladi, da obvešča parlament o vseh dogovorih za izkoriščanje naravnih surovin, parlamentu podeljujejo večja preiskovalna pooblastila ter omejujejo moč predsednika, da razpusti parlament. Spremembe vključujejo tudi ustanovitev 9-članskega ustavnega sodišča, ki bi nadomestilo trenutni 7-članski ustavni svet. Ena od sprememb prepoveduje predsedniku, da hkrati vodi stranko. Senegalski predsednik Bassirou Diomaye Faye je napovedal sklic referenduma proti spremembam. Med glasovanjem je pred parlamentom protestiralo okrog 50 ljudi, ki jih je policija razgnala solzivcem. Podporniki predsednika trdijo, da so spremembe ustave maščevanje novoizvoljenega predsednika parlamenta in vodje stranke PASTEF Usmana Sonka predsedniku Faju iz iste stranke. Predsednik je Sonka, ki je prej opravljal funkcijo premijeja, konec maja odstavil, z njim pa odslovil tudi vse ministre. Južnoafriška varnostna agencija, imenovana Nacionalna združena operacijska in obveščevalna struktura, je sporočila, da je po neuradnem ultimatu proti migrantskih skupin državo do danes zapustilo 25 tisoč tujih državljanov. Več nacionalističnih skupin, med njimi operacija Dudula in gibanje Korak in Korak, ter patriotsko zavezništvo so prejšnji mesec nedokumentiranim migrantom postavile rok do 30. julija oziroma do danes, da zapustijo Južno Afriko ali se soočijo s posledicami. Od vlade pa so zahtevale izvedbo masovnih deportacij. Poziv migrantom k odhodu so nacionalistične skupine po družbenih omrežjih razširile z objavami, ki so jim nadele videz uradnih vladnih sporočil. Nekatere so zastraševanje migrantov po ultimatu izvajale od vrat do vrat. Vlade Nigerije, Malavije, Gane, Zimbabveja in Mozambika so za svoje državljane v Južni Afriki organizirale evakuacijske lete in avtobusne prevoze. Na predzadnji dan pred začetkom oderuškega carinjenja spletnih nakupov iz Kitajske je zgornji dom francoskega parlamenta potrdil zakon proti tako imenovani ultrahitri modi. Spletnim trgovinam Shein, Temu in AliExpress, ki jih zakon glede na količino oblačil na trgu in njihovo ceno uvršča med ponudnike ultrahitre mode, grozijo globe med 25 centov in 6 evrov na izdelek. Globe pa se bodo do leta 2030 postopno zvišale na 10 evrov na izdelek. Zakon uvaja še prepoved oglaševanja znamk ultrahitre mode, ki velja tudi za influencerje. Po prvi različici zakona, ki jo je spodnji dom parlamenta sprejel leta 2024, bi prepovedi in kazni veljale tudi za evropska podjetja hitre mode, kot so Zara, Mango, H&M in H&M. Po zgornjem domu amandmirani različici zakona definiciji ultrahitre mode iz zakona ustrezajo le še azijske spletne platforme. V filipinski prestolnici Manila je potekal protest cerkve Iglesia ni Cristo proti kazenskemu pregonu senatorja Rodantea Marcolete zaradi korupcije. Marcoleta je član cerkve in zaveznik podpredsednice Sare Duterte, ki jo cerkev z 2 milijonoma članov, v kateri zanikajo troedinost Boga, podpira. Filipinski protikorupcijski tožilec Jesus Remula je sporočil, da je Marcoleta obtožen, da ni prijavil za okrog 1 milijon evrov neporabljenih donacij za volilno kampanjo. Podpredsednica Duterte je obtožbe označila za zlorabljanje pravosodnega sistema za pregon vseh, ki razkrivajo korupcijo predsednika Ferdinanda Marcosa. Nazadnje je Iglesia ni Cristo protestirala novembra, ko je vlado obtožila korupcije pri protipoplavnih ukrepih. Po preštetju vseh glasov drugega kroga predsedniških volitev v Peruju je zmagala Keiko Fujimori, vodja desničarske stranke Ljudska moč in hči nekdanjega predsednika Alberta Fujimorija. Svojega tekmeca Roberta Sancheza iz socialdemokratske stranke Skupaj za Peru je prihitela za manj kot 50 tisoč glasov. Fujimori je tako mesto predsednice osvojila v četrtem poskusu, potem ko je neuspešno kandidirala v letih 2011, 2016 in 2021. Parlamentarne volitve in prvi krog predsedniških volitev so potekali v sredini aprila, drugi krog predsedniških volitev pa je potekal 7. junija. Vodilni stranki sta po prvem krogu ena drugo obtožili goljufije, potem ko so glasovnice na nekatera volišča prispele prepozno, zaradi česar je Nacionalni urad za volilne procese volitve podaljšal. Na perujskih veleposlaništvih in konzulatih v 17 državah v prvem krogu ni uspelo elektronsko skeniranje glasovnic, tako da so veleposlaništva v drugem krogu glasovnice iz tujine po pošti poslala na ročno štetje v Peru. Iz tujine je lahko glasovalo okrog 1 milijon volilnih upravičencev. Ustavno sodišče Združenih držav je odločilo, da ima predsednik pravico po lastni presoji odpuščati vodje zveznih agencij. 6 od 9 sodnikov trenutne sestave sodišča je ugotovilo, da je zaščita pred odpuščanjem v nasprotju z ustavno ločitvijo vej oblasti. Edina izjema je guverner zveznih rezerv, to je Centralne banke Združenih držav, kar pomeni, da bo guvernerka Lisa Cook, ki jo predsednik Donald Trump želi odstaviti, obdržala funkcijo. O zadevi je sodišče presojalo po odpustitvi članice Zvezne komisije za trgovino brez obrazložitve. Ustavno sodišče je s to odločitvijo izničilo odločitev istega sodišča iz leta 1935, ki je omejila pristojnost predsednika pri odpuščanju vodij zveznih agencij. Ustavno sodišče Združenih držav je po drugi strani zavrnilo Trumpovo pritožbo proti štetju glasov po pošti, ki bi prispeli po volilnem dnevu, kar je trenutno dovoljeno v 14 ameriških zveznih državah. Štetje teh glasov je Trump na zadnjih dveh predsedniških volitvah označil za goljufijo. Na zadnji dan trenutnega mandata mora ustavno sodišče med drugim odločiti tudi, ali sme predsednik omejiti pravico do državljanstva na podlagi rojstva na ozemlju Združenih držav. Svoj zadnji pešadijski off je pripravil Matej.
11: Učirava Radio Studentu desu.

Lani je bilo zabeleženih najvišje število ali največje število spletnih goljufij in tlega zlomka spet so nekomu nekaj ukradeli. V dveh spletnih prevarah ukradenih več kot 46 000 evrov. To je kar slabo, ampak kaj češ, to je zdaj neka taka nova realnost, da je treba paziti čisto vse, nikomor ne dajeti ni česar, nobenih osebnih podatkov, pismo, če telefonsko številko nekomu daš, te lahko ukradajo za tako vse, kar imaš. Ne. Torej, to je res grozen. Zdaj, ni se vam pa treba bati vsej, če poslušate Radio Študent, da bomo pa mi vam kaj grozenga hoteli. Ne? Mi smo pa ja le pošteni ljudje s samimi dobrimi intencami tukaj. Zdaj, če pa hočete tako masivno zaslužiti z nekim takim ful hudim produktom, ki se rima z Feta AI, pa lahko kar pokličete v studio, pa sam trr, pa pin za kartico rabimo. To je vse od vas. Mi smo vaši prijatelji. Vi vam hočemo pomagati s tem, da boste vi bajno zaslužen. Kot zelo dobro namerni nigerijski princi tukaj smo danes v preobleki naša popodanska ekipa z glasbenim opremevalcem Luka Bevkom, za regleri sedi Vid in mi pomaga z vsem, kar česar jaz še ne znam, pred mikrofonom pa sedim Zmajček. Pozdravljeni v popodanskem programu Radija Študent.

Jaz sem čisto razočarana v vas, čisto noben ni klical. Mislim, a mi noče noben dati svojega, mislim, a noče noben tako ful zaslužiti, no? Mislim, to kaj, kad, a vam denar smrdi mogoče? no, ok, v redu, mogoče bi meni niste dali ničesar, ampak bomo pa zato ekipa popodanska nekaj vam predali in to je sicer popodanski program. Začeli bomo ob 15. uri s kulturno kroniko, tokrat kar transspolna kronika o institucionalni kategorizaciji transspolnega telesa. V bistvu oddaja bo tematizirala načine, na katere je transspolno telo v sodobni družbi regulirano, omejevano in določeno. V prvem delu oddaje boste lahko prisluhnili kritičnemu eseju o medikalizaciji transspolnosti strani gostujoče avtorice, v drugem pa se je Lea Sande pogovarjala z ameriško aktivistko in vplivnico Marcy Reintgen. Tok ob 15. uri kulturni kroniki, sledi ob 16.10 off komentar, kateremu pa kar takoj po hitrem postopku ob 16.30 sledi mestni napovednik. Kljub temu, da je vroče, kljub temu, da imamo vsi vsega poln kurac, še vedno je ful stvari za videti, ful stvari za pogledati, od kinov do, od filmov do raznih špilov, ful se dogaja, dajte poslušati, mogoče dobite kakšno idejo. Potem pa že kar prestopamo v večerni program, ob 18. uri je na sporedu Tolpa Boomov in sicer A Forest of Stars in album Stack Overflow in, to pa ni res. A Forest of Stars, britanski veterani so po zadnjem njihovem albumu Grave Mounds and Grave Mistakes iz leta 2018 izdali novo ploščo z naslovom Stack Overflow, izdana pri Prophecy Productions letos. Tako da to v Tolpi Boomov. Potem pa je koncert uživo, danes na mesto After Partyja se začenja jo koncerti uživo klubskih maratoncev 2026, danes Graben, potem pa vsak teden neki druzga. To je nekak se obeležuje tudi začetek klubskih maratonov od septembra naprej, ko bojo v vseh možnih klubih. Danes pa jih lahko uživo samo v etru Radio Študent ujamete ob 19. uri. Večerni program se potem pa nadaljuje v neki taki bolj glasbeno obarveni varianti.

bregove dere in 9/8 rezila strahu prav taka, kot jih imamo naprimer na klimatskih napravah, zdaj, kaj je glih čas teh vseh načinov, kako se lahko ohladimo, je klima en tak velik porabnik tega, ja, pač en velik tak način, kako se hladimo. Ampak niso vsi toliko za klime, ne? Eni ful strašijo pred klimami, ne, klima je, to je slabo, to ni za zdravju dobro, to je zdravju škodljiv, ne? Ampak vprašati se moraš. Lej, umrl boš na vsak način. A te ubije klima, ali te pa ubije vročina. Zdaj pa, lej, pač, če sem vsej na klimi, mi je vsej fajn.

komad Bitter Captives benda Left of Heaven. Kar tako si predstavljam, da je en tak rokovski soundtrack za knjigo od Steinbecka East of Eden oziroma Vzhodno od Raja. Tudi ta, tako kot ta komad, je nek tak obsežen projekt, magnum opus, kot ga je Steinbeck poimenoval, da je to kulminacija vseh njegovih izkušenj kot pisca in da je potem tudi knjigo zaradi tega posvetil svojima dvema sinovama. Tudi podobno kot East of Eden oziroma Vzhodna od Raja je tudi ta komad relativno depresiven. Zdaj, ta relativno lahko presodite sami, ampak lahko bi se rekel, da je mogoče malo za žile rezati. No, ampak kar pa ni za žile rezati, no čeprav, ok. Čez približno 9 minut v Eter Radio Študent prihaja transspolna kronika, kulturna kronika, ki pa bo tematizirala probleme transspolnih oseb v medicini. Prvi del oddaje bo posvečen kritičnemu eseju o medikalizaciji transspolnosti strani gostujoče avtorice, v drugem pa se je Lea Sande pogovarjala z ameriško aktivistko in vplivnico Marcy Reingen. Ne vem, tako infarkt me je. Sploh pozabila sem tisto besedo, ki sem jo hotela poiskati. Ni važen. Čez približno 8 minut kulturna kronika o transspolnosti. Zanimivo bo, super bo. Ne vem, sej kulturne kronike so vedno dobre. Ok, bom nehala, preden še kaj neumega rečem.

ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost.

0: Noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, rasizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mamo.
5: Ne morete vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Tudi letos dekonstruiramo, analiziramo in kvirimo kurikule, kanone in družbeno imaginacijo obsedeno s transgenderizmom in kulturnim marksizmom. Peta sezona Ereš pokvirja je tu.
7: To je osmo čudo sveta, ne so predeli. Vedno več jih je...
1: Ampak se ne morajo razmnožati.
8: Vselej zadnji na kraju zločina.
9: Danes se vam javljamo iz Kočije.
10: Ne, se traktor se vidi zadaj.
8: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
9: V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
11: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na stup Gaski.
8: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
12: Džezva ali kafetjera?
13: Pa veste, da živite v grehu?
14: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
8: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
13: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
15: Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moji juridizdikciji.
8: Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
16: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
17: Drage poslušalke, lepo pozdravljene v Kulturni kroniki. V današnji oddaji bomo tematizirale načine, na katere je transspolno telo v sodobni družbi regulirano, omejevano in določeno. V prvem delu oddaje bomo prisluhnile kritičnemu eseju o medikalizaciji transspolnosti strani gostujoče avtorice, v drugem pa se pogovarjale z ameriško aktivistko in vplivnico Mercy Reingen.
18: Da pokaž ga. Stegen ven, ven ga. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
19: A vi norce brijete?
18: Brijemo. Dlako z jezika.
17: Kako lepo je biti objekt Kulturkampfa. Izpoved malomeščanske transmedikalistke. Živo se spominjam, kako sem leta gospodovega 2015, namesto da bi se pripravljala na izpite, gledala serijo Sense8. Seriji se resnično nisem mogla upreti, saj je bila zame, tako kot za celotno milenijsko generacijo Matrica, eden izmed formativnih filmov. Sama serija sicer ni presežek, kakovostna znanstvena fantastika in nič več od tega, ampak je zame ne glede na to pomenila osebno razodetje. Med glavnimi liki je namreč Nomi Marks, lezbična transženska, ki pa je kljub temu dosegla osnovne postulate malomeščanske spodobnosti, kot so redna zveza, služba in spodobno bivališče. Vse to je zelo banalno, ampak za transžensko, ki je odraščala v klozetu in se je začela zavedati sveta okoli sebe ob izteku starega tisočletja, je bila ta upodobitev prelomna. Bila je prelomnejša od vseh razprav o dekonstrukciji spola in eksperimentov s poliamorijo, saj so bili stiki s trans tematiko v mojih formativnih letih izredno redki, upodobitve pa so bile večinoma izrazito problematične, če ne celo sovražne. Na televiziji sem se seznanila z estradnico, ki je smejoč se oznanjala, da je obdarjena med nogami, kar ni imelo blagodejnega učinka na psiho 11-letnice z genitalno disforijo. Pozabljeni relikt tehnološke zgodovine, ki je slišal na ime Mat Kurja, pa mi je prikazal le pornografijo in kakšen forum za ljubitelje preobleke. Priljubljen detektiv za hišne ljubljenčke Ace Ventura me je podučil, da je trans ženska le grožnja čistosti heteroseksualnega poželenja in legitimen objekt posmeha in gnusa. Slišala sem tudi pesmi o transseksualnih spolnih delavkah, ki so jih stari hipurji uporabljali kot označevalce lastne naprednosti. In ravno zato je dostop do malomeščanske spodobnosti za mojo psiho prelomnejši kot stik s Foucaultom na začetku moje študijske poti. Ja, Progresivna bralka. Zavedam se, da zvenim kot zaskrbljena mamica, ampak sem vendarle otrok malomeščanskega stanu in življenje na margini se mi je zdelo skoraj da smrtna obsodba. Zaradi opisane forme mentis so me ravno spremembe, ki jih je prineslo drugo desetletje 21. stoletja, opogumile, da sem si ustegno zapičila injekcijo estrogena. Narava človeškega življenja in vseh človeških fenomenov pa je vendarle končna. Nismo nesmrtni in verjetno nikoli ne bomo. V skladu s tem je tudi družbeni moment, ki je privedel do vse večjega sprejemanja transspolnih oseb, prispel do svojega konca. Nekoč bomo morda pisali elegije woke gibanju in cringe identitetnim politikam. Korporacije nam ne namenjajo niti cinične podpore, ki je bila v zadnjih letih pravi junijski ritual, vodilna glasila anglosaškega liberalizma, kot sta denimo časopisa New York Times in Atlantic, pa sta pričela s pravnim tekmovanjem v tem, kdo bo objavil več člankov, ki izražajo skepticizem do transspolnega zdravstva in transaktivizma. Pri tem niti niso edini, saj so v sveto vojno vstopili tudi zaskrbljeni starši, ki so trans in širše LGBT gibanje razglasili za vodilno grožnjo za svoje nedolžne mladičke. Za voljo iskrenosti pa moramo poudariti, da je večina družbe še zmeraj precej bolj sprejemajoča kakor pred 20 leti, so pa zato naši nasprotniki precej glasnejši, saj smo sedaj prisotni v njihovi zavesti in delujemo kot priročen grešni kozel za vse nove politike strahu. Na Zahodu ni nič novega. No, razen nečesa, kar predstavlja pravi prelom. In sicer dejstvo, da dan danes še pobožni konzervativci posegajo po progresivni argumentaciji, ki jo poskušajo podkrepiti znanostjo. Prekrški proti metafizičnemu redu so stvar preteklosti. Nič, gremo se igrati arheologinje in preglejmo izvor in resničnost omenjenih izjav. Transseksualni imperij. Hiter pregled medijske krajine nas lahko obdari z občutkom, da so trans osebe novotarija, zadnja iznajdba radikalne levice za boj proti vsemu trdnemu in svetemu, saj so starejše upodobitve prikazale le kuriozitete, ki so dovolj odmaknjene od omikanega občestva in posledično ne predstavljajo grožnje. Ljudje so že nekako preboleli pogled na trans osebo med dopustom na Tajskem ali v nočnem lokalu. Grožno je predstavil naš prihod v mainstream, v službe, šole in soseske. Vsako gibanje ima svoje vizionarje in za nasprotnike trans oseb je to ameriška feministka Janice Raymond, ki je že davnega leta 1979 izdala knjigo z naslovom The Transsexual Empire in z njo postavila temelje progresivne transfobije, kar v skladu s svojim feminističnim prepričanjem ni rohnela glede binarnosti božjega stvarstva in upora proti stvarnikovi volji, ampak se je osredotočila na patriarhalno naravo medicinskega establishmenta, ki naj bi stremel k stvaritvi ženske po moški podobi oziroma predstavi. In pri tem se žal ni motila. Zgodovina zdravljenja spolne disforije ima namreč temno preteklost, ki je močno povezana z nadziranjem spolnih norm in celo konverzijsko terapijo. Psihiatri so v primeru trans zdravstva vratarji, ki skrbijo, da do tranzicije ne bi pristopile napačne osebe. To je deloma razumljivo, saj so nekatere spremembe vendarle irreverzibilne in preverjanje zmožnosti privolitve in prisotnosti disforije je samo po sebi smotrno. Primeri obžalovanja zaradi napačne diagnoze so sicer izredno redki, ampak smotrna obravnava ne predstavlja težave. Problem je nastal, ko so se zdravniki odločili, da jim preprosta diagnostika ne zadostuje več in na svoja pleča prevzeli še vlogo nadzornikov, ki je skoraj dobesedno preslikana iz Foucaultovih raziskav o temni preteklosti psihiatrije. Tranzicijo so dojeli kot pot do zmanjšanja homoseksualnega vedenja, performans spolnih vlog pa so zagotovile tudi klinike. Klinika Univerze Stanford je imela celo svojo dekliško šolo, v kateri so trans ženske učili pravilne ženstvenosti. Kandidatke so ocenjevali tudi glede na to, ali so imele možnost postati ženske, ki bi jih tudi sami peljali v posteljo in tako naprej. Strahovi Janice Raymond so bili torej razumljivi, če vzamemo v obzir čas in prostor, v katerih je delo nastalo. Problematičnost njenega dela izhaja predvsem iz dejstva, da je ne le ignorirala izkušnje dejanskih trans žensk, ki so bile kritične do medicinskega establishmenta, temveč je njihovo tranzicijo celo označila kot posilstvo preko redukcije ženskega telesa na artefakt. Knjiga je bila v mainstream medijih dobro sprejeta. Tudi oče antipsihiatrije Tomasa Zasa je na primer v njej videl dober opis sodobnega antifeminizma. Upor proti obliki takratnega trans zdravstva pa ni bil omejen le na nasprotnike trans oseb, temveč so o tem pronicljivo pisale tudi transfeministične aktivistke, kot sta Carol Riddle in Sandy Stone. S svojimi deli sta postavili temelje transfeminističnemu aktivizmu, ki je ob pomoči znanstvenih dognanj temeljito preveril trans zdravstvo in vodil do sodobnih standardov oskrbe, ki so precej spodobni, čeprav pogosto slabo ali selektivno implementirani. Medicina in znanost danes jasno ločujeta med spolnim izrazom, usmerjenostjo in identiteto. Psihiatri pa se vsaj načeloma ne ukvarjajo s tem, ali oseba ustreza idealni podobi ženske ali moškega. Tudi avtonomija pacienta je vse bolj priznana. Miti o tem, da večina otrok preraste transidentiteto, so se razblinili, potem ko je bilo dokazano, da so starejše raziskave v skladu s starejšo formo mentis pomankljivo raziskovale med spolno disforijo in spolno nekonformnostjo. V primeru Kenneta Zakarja je bila ta pomankljivost celo namerna, saj je želel otroke tudi ozdraviti nekonformnosti in preprečiti poznejšo homoseksualno ali transspolno identiteto. Standardi oskrbe World Professional Association for Transgender Health Standards of Care Version 7 iz leta 2011 so temeljito prekonstruirali trans zdravstvo, strahovi Janice Raymond in nekaterih drugih feministk pa so postajali relikt zgodovine medicine na ravni lobotomije in pijavk. Boljše in širše dosegljivo zdravstvo je skupaj z dostopom do informacij in spodobnih reprezentacij prineslo nezaslišano rast razkritih transspolnih oseb, v primeru Anglije kar za 4400%. Vseeno je delež trans oseb v populaciji majhen in se giblje med 0,3 in 0,6%, čeprav nekatere raziskave dopuščajo tudi 1%, kar je tako statistično zanemarljivo kot primerljivo s številom interspolnih oseb, ki predstavljajo do 1,7% populacije, če upoštevamo tudi blažje oblike, kot je denimo Klinefelterjev sindrom. Če upoštevamo dejstvo, da so sodobne raziskave vse bolj nagibajo k razlagi, da je spolna disforija posledica nevrološke podstati, je to število popolnoma v skladu s splošno raznolikostjo človeških bitij.

Fantasma Imperia. Omenjena rast razkritih transoseb, porast družbenega sprejemanja in vključitev transoseb v zakonodajo o zaščiti manjšin so pri delu populacije porodili fantazmo, da gre pri teoriji spola in transaktivizmu za novo totalitarno gibanje, ki grozi, da bo temeljito predrugačilo ne le zahodno civilizacijo, temveč samo človeško naravo, kot je dejal papež Benedikt XVI. Pojavila se je absurdna teorija, da gre pri transspolni identiteti za modno muho, širjenje katere omogočajo in spodbujajo družabna omrežja. Teorija je bila ovržena, saj je osnovana na absurdni metodologiji oziroma izbiri vzorca, rezultati raziskave pa niso bili nikoli reproducirani. Avtorici sta namreč intervjuvali le starše transoseb, ki svojih otrok niso sprejemali in so redno obiskovali transfobne spletne forume. Vprašanje dostopa mladoletnih otrok do medicinskih postopkov tranzicije je postalo vroče politično vprašanje in angleška vlada je naročila lasten pregled raziskav, ki ga je zaupala pediatrinji Hilary Cass, kljub dejstvu, da predhodno ni imela izkušenj ne s transspolnim zdravstvom, ne s psihiatrijo. Cass je zavrnila praktično vse študije, ker naj ne bi bile dvojno zaslepljene, kar v medicinski znanosti pomeni, da je bila uporabljena kontrolna skupina, ki je namesto zdravil dobila placebo. Avtorici omenjenega spisa sicer ni jasno, kako bi lahko na takšen način preverjali hormonsko terapijo in zaviralce pubertete, ker bi fizične spremembe oziroma njihova odsotnost hitro razkrile, v kateri skupini je posamezni udeleženec. Ravno zaradi tovrstnih dilem pa je takšna raziskava na več medicinskih področjih neuporabna. Strokovna javnost je Cass Review v veliki večini zavrnila. Sledile pa so tudi kritike strani krovne organizacije za transzdravstvo World Professional Association for Transgender Health, Univerze Yale in ločenih preglednih študij, ki so jih naročile Nemčija, Francija, Japonska, Poljska in Avstralija. Kljub veliki soglasnosti stroke so priporočila Hilary Cass, ki pozivajo k omejitvi tranzicije ne le za mladoletnike, temveč tudi za odrasle, mlajše od 25 let, prevzele politično razpravo in tisti del javnosti, katerega imaginari straši epidemija transseksualizma, proti kateri je COVID-19 mala malica. Videli smo, da je večina strahov in prikazni le to. Niso prikazen komunizma, ampak pasjeglavci, produkt ljudske domišljije in političnega teatra. Kljub temu pa še ne smemo zamahniti z roko in se potopiti v spanec pravičnega, saj obstaja premik, ki ni popolnoma nedolžen. To je trend samodiagnoz duševnih bolezni in motenj pri mlajših generacijah in razširitev pojmov do mere, da postanejo bodisi neuporabni, bodisi primerni za kategorizacijo in nenamerno patologizacijo še tako majhnih odklonov. In tudi sam pojem transspolnost je postal izredno širok in ima le malo skupnega s starim konceptom transseksualnosti. Slednji je namreč označeval predvsem osebe, ki občutimo spolno disforijo, se pravi splošno nelagodje glede lastnega spola in telesa, kar rešujemo z medicinsko in socialno tranzicijo. Ja, drage poslušalke, zavedam se, da je dostop do medicinske obravnave privilegij in da so osebe lahko trans, tudi če tega dostopa nimajo, ampak tukaj ne ciljamo na to. Dan danes najdemo tudi definicijo, ki transspolnost definira kot krovni pojem za osebe, katerih spolna identiteta, spolni izraz ali obnašanje niso konformni s tem, kar je običajno asociirano s spolom, ki je bil pripisan ob rojstvu. To je definicija, ki je bila objavljena na strani Ameriškega psihološkega društva, krajše APA. Branje celotnega teksta sicer razblini nekatere skrbi, saj so v besedilu poudarjene razlike med disforijo, nekonformnostjo, spolno usmerjenostjo in tako dalje. In nikakor ne kliče k medikalizaciji in sterilizaciji gejevskih in lezbičnih otrok, kot se boji nekdanja zvezda gejevskega aktivizma Andrew Sullivan. Tovrstna definicija se ponavadi pojavlja v obliki tako imenovanega transdežnika, ki prikazuje raznolikost identitet, ki spadajo pod krovni koncept transspolnosti.
Omenjeni dežnik je sicer nastal z namenom vključitve nebinarnih identitet, kar je brez dvoma hvalevreden premik. Nebinarne osebe so namreč ravno tako izpričane skozi celotno zgodovino in v mnogih družbah, prav tako nebinarna identiteta ne implicira odsotnosti spolne disforije in medicinskih postopkov. Drži sicer, da so psihiatrični vratarji še strožji v primeru nebinarnih oseb, ampak takšni primeri vsekakor so prisotni. Eden izmed najstarejših in najbolj poznanih primerov je pisateljica in aktivistka Leslie Finberg, ki je svojo ambivalenco do tranzicije dokumentirala v klasiki Nedotakljive Stonebridge Blues. Finberg je namreč imala testosteron in celo pesala, je pa vendarle ohranila lezbično identiteto. Na tej točki tako še nismo prišli do problema, ampak lahko s pozornim branjem zgodbe.

eliminacije vsakršne nenormativnosti. Kategorizacija pa je pogosto povezana z medikalizacijo oziroma patologizacijo, ki je ne izvaja zgolj medicinska stroka. Michel Foucault je opozoril, da oblast prihaja od vseh in se izvaja nad vsemi. Vsi smo udeleženi v teatru oblasti, ne glede na to, koliko se mu upiramo. In če kategoriziramo še tako majhne odklone, postaja normalnost vse ožje definirana, obseg patologizacije pa vse večji. Zavedam se tendence transspolnega gibanja po depatologizaciji spolne disforije in načeloma pozdravljam taka prizadevanja, čeprav jim ne morem pritrditi v celoti. Kljub temu, da s samim umom transspolnih oseb ni nič narobe, pa je neugodje, ki pa povzroča neskladnost s telesom, dovolj visoko, da je klinično relevantno. Zanikanje tega bi bila laž. Drugi razlog za skepso do te tendence je dejstvo, da naša zdravstvena oskrba z zavarovanjem vsaj deloma pokriva ravno klinični status spolne disforije, kar je med razlogi, zakaj se je Francis J. Allen odločil za ohranitev transseksualnosti kot diagnostične kategorije. V psihiatrični bibliji Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4. In do tega zaključka ni prispel sam, ampak preko razprav z aktivističnimi skupinami. Zaradi omenjenih razlogov pa je pojem transspolnost še vedno povezan s klinično prakso in ne vidim razloga, da bi se to v dogledni prihodnosti popolnoma prekinilo, kar je tudi razlog za mojo skepso do širitve pojma. Reševanje normalnosti. Potreba po definicijah pri generaciji Z in sodobnem človeku sploh pa ni omejena le na vprašanje spola, temveč se dotika tudi področje duševnega zdravja in raznolikosti človeške kognicije. V zadnjih letih smo priča tudi večji ozaveščenosti o nevrodivergenci, ki je krovni termin za nevrološke stanja, kot so avtizem, ADHD, disleksija in tako naprej. Tako kot pojem transspolnosti so se razširili tudi omenjeni pojmi. To ni le posledica večjega prepoznavanja in zdravljenja stan, temveč raznolikost uporabe terminov, ki so presegli klinično definicijo in postali širši označevalci človeških razlik. To naj ponazorim s sledečim primerom. Avtistične značilnosti so pogoste med splošno populacijo in v večji ali manjši meri prisotne pri približno 30% populacije, medtem ko se delež avtistov v populaciji giblje med 1 in 2,8%. Mnogi izmed nas imamo namreč kakšno značilnost. Nekateri težje razumejo sarkazem, drugi težko prenašajo kakofonije hrupov na kopovalnih središčih, tretji imajo radi svoje rutine. Avtorica omenjenih vrstic pa je izbirčna glede hrane. Nič od tega pa ne predstavlja diagnoze. Širitev, ki bi privedla do patologizacije slabe tretjine človeške populacije, ne more predstavljati nič dobrega. Enako velja tudi za druge motnje. Ni vsak strah pred zapustitvijo indikator mejne osebnostne motnje in eskapizem kot obrambni mehanizem še ne predstavlja skizoidne osebnostne strukture. Širitev pojmov lahko tako vodi do kategorizacije nečesa, kar je le človeško, prečloveško. Že omenjeni Francis J. Allen je omenjeni trend zaznal že leta 2013 in v odziv na Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 napisal knjigo z naslovom Saving Normal oziroma Reševanje normalnosti, v kateri je izrazil zaskrbljenost nad patologizacijo običajnih človeških stanj, odzivov in naravne raznolikosti med ljudmi. Francis J. Allen je seveda otrok svoje generacije in glede marsičesa ignorira dognanja stroke, zato ga ne bomo jemali zdravo zagotovo. Kljub temu pa moram njegovi osnovni tezi pritrditi. Na srečo je pot iz omenjene dileme relativno enostavna in večina pojmov, s katerimi operiramo, ima jasne in uporabne definicije. Rahle posodobitve so marsikje dobrodošle, ampak zamejitev le ni popolnoma napačna. In, dragi moji, verjemite mi, da če s tem kakšnega cross-dresserja ne smatramo za transspolno osebo, to ne pomeni, da mu nasprotujemo

ali da si želimo vrnitve diagnoze travestitski fetišizem, preko katere so varuhi duševnega zdravja skrbeli, da se straight tipi ne bi feminizirali. Teoretiki, odjebite. No, sedaj, ko smo predelali zablode transfobnih feministk, propagandistov, slabe znanosti in potencialne probleme s spremembami terminologije v širši javnosti, pa se moramo bregniti še ob svoje zaveznike, čeprav sem jim večno hvaležna, ker imajo tisti pogum, ki meni sami kritično primankuje. Morda sem šibka, morda preveč konformistična, ampak nenehna politizacija mojega življenja je kar naporna. Za desnico sem objekt sovraštva, zajeten del progresivnih zaveznikov pa v mojem življenju in moji tranziciji vidi politično ali celo revolucionarno dejanje. Prosim, verjemite mi, da je bila to zadnja stvar, ki se mi je pletla po glavi, ko sem si dejala amor fati in stopila na pot tranzicije. Šlo je preprosto za spoznanje, da je tranzicija vseeno manj grozljiva od skoka skozi okno in potencialnosti večne pogube. In čeprav odkrito priznam, da svoje odlašanje s tranzicijo močno obžalujem in me ob zgodbah zumerjev, ki s hormoni pričnejo v najstništvu, obliva zavist, je tranzicija vseeno naporna in bi se ji v skladu s svojo strahopetno naravo raje izognila. Ampak ker žal nimamo antidisforičnega ekvivalenta antidepresivov ali stimulansov, sem to morala storiti. Odločitve nikakor ne obžalujem, ampak očitno nisem dovolj ponotranjila pomena avtentičnosti in zato ne govorim, da je to nekaj, kar bi storila brez nuje. Zaradi tega sem skeptična do politizacije, tudi ko ta prihaja z leve. Razprave o tem, ali so bolj radikalne binarne ali nebinarne trans osebe, ali je feminilnost trans žensk problematična refleksija patriarhata ali upor proti degradaciji feminilnosti ter kakšen izraz je bolj političen, se mi pogosto zdijo krogodrg, ki nima stika z realnostjo. Poskušam biti dovolj feminilna, da lahko vpesam, ker moji možgani želijo v ogledalu videti žensko, mir na ulici pa je tudi prijeten bonus. Raje od oblekic imam kavbojke in sukniče, kar je morda posledica tega, da sem po svoji naravi tomboy, lahko pa je tudi izraz razrednega izvora in moške socializacije. Ne vem, ali je zares pomembno? Feminističen boj spremljam in podpiram. Nikakor nočem sodelovati pri utrjevanju patriarhalnih predstav in dejstvo, da se v nekaterih medijih in celo pri nekaterih psihiatrih afiniteto do barbik in maminih petk uporablja kot indikator spolne disforije, se mi zdi zaskrbljujoče. Relikt preteklosti. Temu navkljub pa ne želim politizirati svojega obstoja. Nisem orodje dekonstrukcije. Carol Riddle je Janice Raymond upravičeno obtožila dejstva, da trans ljudi jemlje le kot objekt teorije. Žal pa to ne velja le za njo, temveč za mnoge iz vseh političnih polov. Dragi teoretiki in aktivisti, cenim vaše delo, cenim vaš pogum in trud, a vendarle je občasno treba pogledati tudi izven teoretskih blodenj. Nekoč sem razmišljala, ali sem zares ženska. Ali ni Monique Wittig dejala, da lesbe nismo ženske, ker ne sodelujemo v heteroseksualni matrici? Ali ni Judith Butler zapisala, da je ves spol performativen? Ali ni osnovna modrost sodobnega kvirovskega diskurza, da je želja po pesanju problematična in da je binarnost inherentno zatiralska? Pojma nimam, sem vendarle prej dobra državljanka kot pa scenska frikica. Pozivam vas pa, da si preberete pesmico, ki jo je pred davnimi leti na svojem blogu delila Julia Serrano in vas prosim, da je ne vzamete preveč dobesedno. Fuck the lesbians who think I'm straight, I can't be femme. I'm not a girl. Fuck the gay men who out me at Pride every fucking year. Call me fabulous, tell me to work it. And they're really girls too. Fuck the transsexual women who think I'm too butch because of my short spiked hair.
'Cause I drink beer or I'm a dyke. Fuck the genderqueer boys and girls who think they speak for me or diss me 'cause I support the gender binary. Fuck postmodernism, fuck gender studies, fuck Judith Butler, fuck theory that isn't by and for and speaks to real people.' Besedilo je napisala Nina Zimmermann.

0: Reklame.
1: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: To je bilo to.

Čez približno 4 minute v eter Radija Študent prihaja off komentar, tokrat o zavezništvu med entiteto srbsko in Izraelom.

0: Off komentar.
1: Supremacistično zavezništvo. Pred dobrim tednom dni je nekdanja predsednica Republike Srpske in trenutna srpska predstavnica v predsedstvu Bosne in Hercegovine Željka Cvijanović obiskala edino demokracijo na Bližnjem vzhodu. Tam se je Cvijanović sestala s sionističnim premijejem Benjaminem Netanjahujem, zunanjim ministrom Gideom Sarom in drugimi izraelskimi politiki. Na obisku je predstavnica entitete obsodila potezo Mednarodnega kazenskega sodišča, ki je izdalo nalog za aretacijo Netanjahuja, označila iransko revolucionarno gardo za teroristično organizacijo ter se sionističnima kolegoma pogovarjala o zaščiti krščanskih manjšin v Bosni in Hercegovini. To sicer nikakor ni edini obisk Cvijanović v Izraelu. Prvič je namreč okupatorsko tvorbo obiskala leta 2021. Njeno dobrikanje sionistom je del širše zunanje politike Republike Srpske. V začetku leta se je z Netanjahujem namreč sestal tudi nekdani predsednik in de facto še vedno voditelj entitete Milorad Dodik. Republika Srpska je, podobno kot Srbija, že pred nekaj leti začela tkati nova zavezništva z Izraelom in njihovimi največjimi financerkami Združenimi državami Amerike. Kljub temu, da Rusija na papirju še vedno ostaja pomembna zaveznica, sta tako entiteta kot Srbija svoje napore usmerili predvsem v dobrikanje imperialistični pokroviteljici in njenemu bližnje vzhodnemu projektu. Približevanje Republike Srpske ZDA je sadove obrodilo oktobra lani, ko je ameriški urad za nadzor nad tujimi sredstvi umaknil sankcije proti nekdanjemu predsedniku entitete Miloradu Dodiku in Željki Cvijanović. Umik sankcij je sledil podpisu dogovora med oblastmi Republike Srpske in ameriško odvetniško pisarno Zell and Associates International Advocates decembra 2024, čigar cilj je bilo lobiranje v ZDA za odmik sankcij. Lobiranje za krepitev odnosov med Združenimi državami in entiteto je sicer opravljal tudi nekdani ameriški svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn, ki je kot uradni lobist Republike Srpske plačan nekaj več kot 85.000 evrov mesečno. Da so vezi med ameriškimi despoti in Republiko Srpsko dodobra stkane, se je pokazalo v začetku junija na zasedanju upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru o imenovanju novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Združene države so namreč odločene, da želijo za naslednika Kristjana Schmidta ustoličiti italijanskega diplomata Antonija Zenardija Landija, čeprav Francija, Nemčija in Velika Britanija ustrajajo pri imenovanju francoskega posebnega odposlanca za Zahodni Balkan Reneja Trokaza. Razlog, zakaj si ameriške oblasti želijo sebi všečnega predstavnika, je zlasti nemotena gradnja plinovoda Južna interkonekcija, s katerim bi Bosno in Hercegovino povezali s hrvaškim terminalom za utekočinjen zemeljski plin. Parlament Federacije Bosne in Hercegovine je marca letos sprejel poseben zakon, s katerim je izrecno imenoval zasebno ameriško podjetje IIFS Infrastructure and Energy za vlagatelja in prihodnjega upravljavca plinovoda. To isto podjetje se med drugim zanima za največji letališče v državi in sicer v Sarajevu in Mostarju. IIFS Infrastructure and Energy je ponudbo za koncesijo in načrt o obnovi letališč, za katero bi odštelo 250 milijonov evrov, napovedalo že lansko pomlad. Na tem mestu naj omenimo, da je šla promocija Republike Srpske v Združenih državah tako daleč, da se z namenom pridobivanja tujih investicij na trgu Times Square v New Yorku na LCD zaslonu predvaja promocijski video entitete. Če se prijateljstvo med entiteto in ZDA kaže predvsem skozi ameriške investicije, odnos z Izraelom temelji zlasti na simbolnem izkazovanju podpore genocidu, bodi si v Gazi, bodi si v Srebrenici. Oblasti Republike Srpske so na primer že leta 2021 palačo Republike v Banja Luki osvetlile v barvah izraelske zastave, podobno so storile po Hamasovem osvobodilnem odporniškem pohodu oktobra 2023. Za prizadevanje izgradnje odnosov med Izraelom in entiteto pa je Kneset Dodiku v začetku letošnjega leta podelil Zabotinskijevo nagrado za svobodo. Gre za priznanje imenovano po sionističnem revizionistu Ževu Zabotinskiju. Odnosi med Republiko Srpsko in Izraelom imajo dolgo zgodovino, ki je osnovana predvsem iz časa vojn po razpadu Jugoslavije. Izrael je namreč kljub embargu na orožje na področju tedanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki ga je leta 1991 uvedel Varnostni svet Združenih narodov, srbsko vojsko sklenil več orožarskih dogovorov. Sionisti so se prav tako ponudili, da čete bosanskih Srbov Ratka Mladića izurijo v Grčiji ter opremijo z ostrostrelnim orožjem. Po vojni se je odnos med Republiko Srpsko in Izraelom ponovno začel krepiti po letu 2011, ko je takratni izraelski zunani minister Avigor Lieberman Milorada Dodika večkrat obiskal tako v okviru uradnih potovanj kot počitnic. Še istega leta se je izkazalo, da ima Izrael pri entiteti neomajno podporo, saj je Dodik kot srbski član bosanskega predsedstva državi preprečil, da bi glasovala za pridružitev Palestine Združenim narodom. A vrnimo se k Cvijanović in njenemu obisku. Ko smo uvodoma omenili, je izraelski zunani minister Sar dejal, da so se med obiskom pogovarjali tudi o zaščiti krščanskih manjšin v Bosni in Hercegovini. To je dvakratna ironija. Edina obramba, ki jo Izrael namreč pozna, je nelegalna samoobramba, na katero se sionisti sklicujejo, da lahko morijo palestince, libanonce, irance, sirce in druge prebivalce držav v regiji. Druga ironičnost te izjave pa je uporabi besede manjšina. V Bosni in Hercegovini namreč živi okrog 51% muslimanov, 31% pravoslavcev in 15% katoličanov. Slaba polovica prebivalstva je tako krščanske veroizpovedi, torej nikakor ne gre za manjšino. Poleg tega je to narativ, ki so ga v vojnah v 90-ih uporabljale srbske čete za pokole bošnjakov ter albancev. Sliši se na las podobno v beseditvi Izraela, ki pod pretvezo zaščite judovske države, ki jo obgrožajo barbarski muslimani, terorizira in pobija vse neizraelce. Podobno držo imata Republika Srpska in Izrael tudi glede mednarodnega kazenskega sodišča. Nič čudnega ni, da Cvijanović trdi, da je izdaja naloga sredstvo političnega pritiska na Netanjahuja in da kot taka pomeni zlorabo mednarodnega prava v politične namene. Podobno retoriko oblasti Republike Srpske uporabljajo pri zagovarjanju vojnih zločincev kot sta Ratko Mladić in Radovan Karadžić. Milorad Dodik je tako večkrat izjavil, da gre za nelegalno institucijo, ki jo ne priznavajo ne Rusija, ne ZDA. Pozicija Izraela do sodišča je več kot jasna, saj ga prav tako kot Združene države ne priznava. Cvijanović sicer ne nasprotuje le kazenskemu sodišču. V intervjuju je namreč dejala, da bi morala Bosna in Hercegovina iransko revolucionarno gardo uvrstiti med teroristične organizacije, a da sta druga dva člana predsedstva blokirala uvrstitev njenega predloga na dnevni red. Ob tem je dejala, da obstajajo dolgoletne vezi med Iranom in bošnjaškimi političnimi

0: Srbov in Srbije v 90-ih kot edina država bošnjaškim borcem pošiljal orožje. Bošnjaški namreč za koncentracije orožja v Beogradu do tega niso imeli dostopa. Iran se je takrat umešal na legitimen in učinkovit način, kar pa nikakor ne moremo trditi za Združene narode, ki so zaradi svoje nesposobnosti prispevali k genocidu v Srebrenici ali za Izrael, ki je aktivno skušal pomagati srbskim četam pri iztrebljanju Bošnjakov. Očitki o umešavanju iranske garde v delovanje Bosne in Hercegovine, ob tem kot Cvijanović sama obiskuje Izrael, pri čemer je izobešena zastava Republike Srpske, so naravnost absurdni. Med obiskom si srbska predstavnica predsedstva ni prizadevala zgolj za zaščito krščanskih manjšin, temveč je izpostavila, da jo skrbi naraščajoči antisemitizem med bošnjaki. Slednje se nanaša na kontinuirano podporo palestincem, ki jo bošnjaki izkazujejo vse od začetka sionističnega genocidnega pohoda, a je obstajala tudi pred tem. Podpora je ponovno vidna prav v času svetovnega nogometnega prvenstva, ko navijači Bosne in Hercegovine mahajo tudi s palestinskimi zastavami, kar ni pomembno le v kontekstu izkazovanja podpore, temveč dokazuje, da je obstoj najboljši odpor proti okupatorju. Opredeljevanje kritik Izraela kot antisemitizem je sicer že dolgo poznana taktika, ne le za sioniste, temveč tudi za ZDA, Nemčijo in druge kolaborante. Sklicevanje na antisemitizem in prikazovanje sebe kot zadnjega branika krščanstva in demokracije pred islamsko invazijo je pozicija tudi Republike Srpske v odnosu do ostalega dela Bosne in Hercegovine, kot Srbije do Kosova in Albanije ter Izraela do Palestine in drugih držav Bližnjega vzhoda. Zavezništvo Republike Srpske in Izraela je torej pričakovano, saj sta obe formaciji nastali z ozirom kot posledica etičnega čiščenja, ki sta ga izvajali. Njun obstoj je odvisen od ideoloških revizionističnih narativov, ki temeljijo na supremacističnih konceptih in nacionalizmu. Pričakovana je tudi pozicija Združenih držav, zlasti pod predsednikom Trumpom, ki išče države pripravljene na razprodajo ameriškemu kapitalu. Z mislijo, da se nič boljše ne piše niti nam, saj Zoran Stevanović danes gosti sionistično veleposlanico, je svoj zadnji uredniški komentar spisala Tija.
1: Off komentar.

0: dir, Student.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš kakšno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Če si iskreno, hotla sem nekaj povedati o tem, kako pejte ven, pejte kaj videti, da ne biti sam doma, sam glede na to, da nam preti nek vesoljni potop tle pred oknom, pismo, mogoče bom pa še dvakrat pomislila, če je to glih najbolj, ne vem, smotrna stvar za danes delati. Ampak, če ste vseeno pogumni, pa če imate kakšne galoše doma ali pa pismo, ne vem, kako se reče, batovce, ne, v katerih lahko hodite po 30 cm vode, potem vas bo pa lahko še kaj od tega zanimalo. Pa pejmo kar na glasbo. Na meti v gromki ob 20. uri Author and Punisher iz Amerike, iz San Diega in King Joseph iz Portlanda iz Amerike. To so Author and Punisher, so solo projekt Tristana Šoneja. Gre pa za v bistvu industrijski rock, neka taka industrijska glasba, King Joseph, pa je nek lo-fi, distorzija, neko temačno vzdušje. Tako, vse je mal industrial, mal hrupni, nek tak mehanski zvoki, neki taska. Pol pa na izven mete, ker očitno, ja. V hostu Celica ob 20. uri so zvočja sveta Bodi svetilka. To je glasbeno-poetični performance ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela. Projekt združuje avtorsko glasbo z interpretacijo Kosovilovih pesmi in pisem v enoten dramaturški lok od razpada in nemira do iskanja svetlobe. Tako da to v hostu Celica ob 20. uri, pa se že kar pol premikamo naprej čez Ljubljano v Štihovo dvorano v Cankarjevem domu ob 20.30 Paskale Mira ki je tudi v podlagi, najlepša hvala, vid tehnik, zelo si prijazen. Ostri ritmi. Paskale Mira je džezovski glasbenik in zvoku sledi intuitivno skozi slutnjo skritih pomenov v vokalih in soglasnikovih slovenskih verzov. Soglasnih slovenskih verzov, to pa ja. Tako da lahko ga slišite v Štihovi dvorani ob 20.30. Pa da ne bomo toliko ljubljansko-centrični, izven Ljubljane se v Mostovni v Solkanu ob 20. uri odvija neka glasbena prireditev. Nastopajo pa Zik, odpadniki civilizacije in Midnight Nuts. To so vse nek tako horror, punk, metal, rock, iš stvari. Zik je ameriška hardcore punk rock skupina, odpadniki civilizacije so slovenski punk, Midnight Nuts pa horror punk pa metal iz Trsta, tako da veste, na kaj se odpravljate. Na festivalu Lent na letnem odru Minoriti v auditoriju ob 22. uri, pardon, pa Theo Kroker Dream Manifest. Theo Kroker je nominiranec za nagrado Grammy, a je to tudi v podlagi? Je v podlagi, ok, hvala, kako se je videl dost dobro pripravo, ja, majko mi. Ok, ja, Theo Kroker je nominiranec za nagrado Grammy in to je najbolj super stvar. Njegov album Dream Manifest, njegov najnovejši album, bo debitantsko predstavil prvič v Sloveniji. Njegov album pa združuje jazz, dance, neo soul, R&B in eksperimentalno hip-hop fuzijo. Torej, to je njegov slog za tiste, ki vas to privabi. Mogoče pa vas ne mara glasba. Mogoče pa vi ne marate glasbe, ampak mogoče vas pa tudi glasbe ne mara, mislim, jaz vem, da mene ne. In ste ogreti mogoče za kaj drugega. V klubu Monokel ob 20. uri predstavitev knjige, predstavitev poezije, pesniške zbirke, pardon, Urše Majcen. Urša Majcen v bistvu razlaga o feminističnem telesu znotraj moderne družbe, reapropriira določene zgodovinske figure, zgodovinsko-literarne figure na nek svojstven, modern način. Tako da to je v klubu Monokel ob 20. uri.
0: Kino, kino, kino!
5: In smo že v kinu. V kinodvoru danes dve projekciji. Prva ob 18.45, novi val Richarda Linklaterja, poznatega kot režiserja filmov Boyhood, oziroma kaj je to, Dešto? No, vse ne vem. Pa Dazed and Confused, kulten, stonerski film. No, novi val pa je v bistvu priča o zgodbi Žana Luka Godarda in o tem, o tem, kako je posnel do zadnjega diha, torej ta novovalovski fenomen skupaj z 400 udarci in še ne vem čem drugem. Zelo lušten film, zelo lepo naslika točno pač te, vse te tenzije, ki so se dogajale takrat in skozi kaj je vse mogla iti filmska ekipa, sploh da so dokončali ta film. No? Na Kino dvorišču ob 21.30 pa Sirota, film Lazla Nemesa je postavljen med ruševine spodletele mađarske revolucije leta 1956 in navdihnjen spomini režiserjevega očeta. Pripoveduje pa v bistvu zgodbo o judovskem dečku, katerega svet se obrne na glavo, ko se pojavi moški, ki trdi, da je njegov oče. Tako da tako povito v skrivnost. Upam, da ste najdel kaj sebi zanimivega. To nažalost je to za današnji mestni napovednik.
4: Drago ljudstvo, nafte ni več. Od sedaj naprej se bomo prisesali na zlati kozmični prisesek. Ekskluzivni distributer Radio Študent.

To je bila glasbena skupina L'Uomo ali Človek po italijansko. Človek pa bi se lahko tudi vprašal, kaj se dogaja zdaj zadnje čase s Pošto Slovenije, glede na to, da so te vročinski valovi. Ne? Kaj točno, kako zdaj izgleda kolesarjenje z ogromno vrečo pošte po Ljubljani, pa tisto fjakanje gor pa dol na unih motorčkih, a ne, mislim, a je to kaj zdaj drugač, a ne, kaj je taka vročina? No, in je drugač. Na RTV Slovenija je danes en članek, en prispevek down gor na svojo spletno stran z naslovom Zaradi vročine Pošta Slovenije prilagodila izvajanje storitev. Pri dostavah mogoče zamude. In jaz sklepam, da se Pošta Slovenije ful sekira zaradi tega. Njim je toliko bad, oni bojo zdaj zamujali zato, ker pač lejte kašen je v zunija, ne, katastrofa. In na tej točki bi radi sam spomnili Pošto Slovenija ne se sekirati. Pošta Slovenije res ne se sekirati, ker absolutno noben ne pričakuje, da bo pošta od vas kadarkoli prišla na cajt, no, čist iskreno. Če rabeš karkoli dostaviti, kakršenkoli paket, tudi če je un ta mal pisemček, kaj tako kaj pod 5 gramov, to noben ne pričakuje, da bo prišlo na cajt. Zato pa gremo, kaj je že v GLS, ja, GLS-ju ali pa DPD-ju. Za vas imamo večinoma tako, za položence pa za kakšne globe. To pa tudi, če pride kakšen mesec kasnej, ni čist nobene panike.

V sredo 1. julija ob 20. uri v posebni oddaji Night Time navdihujoč pogovor z Jimom Johnsonom o skupini Jim Jones All-Stars, novem albumu Catfight, njegovi 40-letni glasbeni poti in neusakljivi moči rock'n'rolla.

se spomnite, ko ste bili majhni, pa ste packali po blatu, ful radi, pa po lužah, pa nasplošno ful neke umazanije, pa nečistoče vlekli po sebi in za sabo in domov in potem so vas napizdevali, a ne moreš biti normalen tam malo, pa se pač igrati z Lego kockami in potem si rekel ne, ker jaz sem, ne vem, človek zemlje in človek umazanije in človek blata in si pol packal tiste svoje potičke iz blata pa peska pa no. Dobra novica je, da vse te otroške želje in otroške nagone lahko podoživite spet kot odrasle osebe in to na festivalu Sajeta. Festival Sajeta, psihadeliče kunst festival, pa dobro, sej nisem psihadelija, ful neke različne muske, ki se je letos iz Tolmina selila v nabrežje Nadiže in to, kam že, v Karavlo, v Bregin. Torej nek bivšo vojaško, ne oporišče, ampak ne vem, je vojaško, ja no, neki, pač v Breginju v Sloveniji. Od svojega obsežnega programa glasbenega in ne vem, če se še ponujajo tudi en workshop kiparstva. In sicer vodili ga bojo Vesna Vesič, Kosta Petrovič, Vladimir Ilič in Miha Plohl. Lahko boste pa za samo pičlih 30 evrov, če imate vstopnico za festival ali pa 50, če ste pač navadni smrtniki, boste lahko delali skulpture iz blata, iz reke Nadiže oziroma Ilovice, no, pač se to ni navaden blat, to je fancy blato. In iz lesa, tudi iz okrožja oziroma tam nekje bliz Nadiže. No. Ves ta material bo potem pač nabran, zato da boste vi lahko ustvarjali z njim. Potem pa bojo vaše skulpture tudi obešene oziroma postavljene, pač dane na ogled v okolici festivala, tako da boste lahko pustili nek tak večen pečat na festivalu festivalu Sajeta let 2026.

nigga. Now, yeah, give it up, nigga. Crack, wow, yeah.

To je bila L'origine in komad La Nouvelle Aurore oziroma kakorkoli se to izgovori po francosko, malo lepš, kot sem pa jaz, da le to zmasekrirala. Ampak ja, nove stvari se dogajajo in tudi glede na to, da smo v fazi oziroma v času poletja in da je spet zunaj vroče, sej vsi vemo, da je vroče, no, ampak ena pomembna stvar je tukaj, ki je pa treba izpostaviti, ne, da takrat, ko je vroče, je možnost, da pride do vžiga v naravi ali pa na travi, pač dreves v gozdu, veliko večja in zato imajo polet načeloma gasilci ful več dela s temi spontanimi v narekovajih, ki niso spontani, ampak ja, vžigi v naravi, na travnikih in tako in pol rabijo gasiti. In na tem mestu je prav spodobno oziroma zveličavno povedati, da ne ugašati čikov, prosim, na travi, dajte jih lepo prosim ugašati tam na mestih, ki so za to namenjena, torej lepo na teh kovinskih odzgori na, kako se reče pismo, no, kontejnerjih, hvala, na kovinskih kontejnerjih in potem date tudi lepo noter v koš, kot se spodobi. Ampak zanimiva stvar je, naprimer, v Ameriki imajo za to požarno varnost prav te maskote, enega medveda, ki se imenuje Smokey the Bear, oziroma v slovenskem prevodu, nimamo slovenskega prevoda za to, kaj, dimček, medo, pismo, no, ampak poanta tukaj je, da mogoče, če so v Ameriki skovali pač to genialno idejo, da imajo eno maskoto, katera uči otroke, da se ne igrajo z ožigalicami v bliz sena ali pa kaj tazga, da mogoče bi tudi to v Slovenijo nek približek bi vzpostavili, ne? Da bi imeli mi tudi neko maskoto, neko živalco z imenom, ki ima tako blago aluzijo na požara, ne? To že dimček, medo bi bil že en tak primer, ali pa, ne vem, žovna iskrica, ali pa kakšen polh požarko, kaj tazga, kakšen cipel, gasilska cisterna, e to, to, to mejmo.

0: Bomba, nekaj radio povedal. Veste, ko si tukaj, kadar ne bi bil rad tukaj, je težko biti tukaj.
1: Včasih tudi tehnik ni popoln.

0: Med 1. in 4. julijem se v mesto vrača bogata bera džeza. Na znanih prizoriščih Cankarjevega doma in Križank se bodo prepletli tradicija, sodobni tokovi in živa improvizacija. Program združuje uveljavljena imena in prodorne ustvarjalce nove generacije. Prihajajo Boto, Aki Takase, Bilaj, Didi Bridgewater, Soweto Kinch Trio, Resident Leonard Debok in mnogi drugi. Več na ljubljanajazz.si. Tokrat v podkastu Vidno polje gostimo Aljo Herlah, tipografinjo, ki večino časa posveča ključnemu delu našega vsakdana, ki ga redko opazimo zavestno – črkam. Kako nastane font, zakaj lahko ena pisava nastaja več let in ali je berljivost stvar pravil ali navade? Povprašali smo jo o njenem delu v tipografskih studijih v Berlinu in Londonu, o platformi Dotless Type, o fontu, ki ga je navdahnila tipografija medvojnih plakatov in še marsikaj. Pogovor prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiu Radija Študent.
1: Dear listeners, you are listening to Radio Student, one of the best radios in Slovenia region. We are offering you a lot of good music and a lot of new news. Thank you very much for listening us.

Baje obstaja ena anekdota, da je Toporišič hotel uvesti neko novo besedo, glagol zahoditi po stopnicah, in to naj bi bil stopniščiti. Zdaj, jaz se tega spomnim iz osnovne šole, ker nam je to naša profesorica za slovenščino razlagala. In potem, komorkoli jaz to povem, noben ni niti slišal za to. Tako da mene res zanima, a je to sam pač neka moja, nek moj umotvor, pa sem jaz to sam sanjala, ali je pa to naša profesorica sanjala, mislim, ne vem. Ampak jaz se živo spomnim, da je ona razlagala, da je Toporišič hotel to uvesti in da smo pol zavrnili. Ker pa je, da tega ne rabimo. Ampak jaz se strinjam s Toporišičem. Jaz se strinjam, da mi v slovenščini rabimo veliko več takih ali čudnih besed. Eni takih nenavadnih. Tako kot je na primer všeček ali pa kaj imamo še te čustvenček pa taki. Mi rabimo ene take funky besede. Ne? Naprimer, če se spotakneš, pa fukneš po tleh, pa se razmesaraš kolen, a ne, je to kožozdrs, recimo. Ali pa, kaj jaz vem še, če greš k frizerju, pa ti naredi res slabo, prideš ven, pa imaš frizuro razfuk, ali pa kaj tazga. Veš, no tako, dobro, okay, se to se zdaj sam tako malo zapokušino, ampak zihar se boste vi spomnili še kakšnih boljših. Ampak, poanta je, da bi našo slovenščino lahko veliko bolj osvežil, pa mal pohecal, mal več humorja dodal, če bi imeli kakšne take čudne stvari v našem besedišču.

Young Firefly in komad Ne citiraj stare magije, s čimer se odpoveduje nekim tem starim stvarem in v pričakovanju na nove, boljše stvari. In tako se tudi z današnjim dnem nekako poslavljamo eni stari ureditvi tedenski, ki smo jo imeli tukaj na Radiu Študent, in sicer poslavljamo se, ampak sam za 2 meseca, ok, da ne bo slučajno kdo kaj panika začel zaganjati, jutranjim programom. Od jutri naprej bo ob 10:00 mogoče še kakšna ponovitev, od 11:00 do 2:00 pa v Eter pride špiker z glasbenim opremljevalcem in tehnikom. Potem pa seveda popoldanski program pa ostane popolnoma enak. Torej, danes zjutraj smo imeli nekak za sezono vsej poslovilni jutranji program, ki se pa potem vrnejo tudi takrat, ko pride spet šola nazaj, pa tako. Ampak to je mogoče še čist predaleč v prihodnosti, ne rabimo mi gledati na jutr. Kdo pa sploh razmišlja še, kaj se bo jutr zgodil? Mislim, mogoče nas vse pobere danes, a veš, pa je pa brez veze se sekirati. Pejmo mi raj na bližnjo prihodnost in na to, kaj nas čaka na programu danes večer. Ob 18. uri bomo kar začeli stolpo Boomov, in sicer A Forest of Stars so izdali nov album Stack Overflow in Corpse Pile Interface, ki je izšel pri Prophecy Productions letos. Matevž Stopar recenzira, kaj si misli o novi plošči, kako jo bo opisal, pa lahko slišite čez približno 16 minut v etru Radija Študent ob 18. Potem pa laufamo že kar naprej. Ob 19. uri bo koncert v živo, to je prvi koncert v živo te sezone, in sicer Klubski maratonci 2026 bojo imeli vsak torek namesto afterpartija koncerte v živo. Tokrat otvarja sezono Graben, in potem pa naprej lahko vidite razpored na spletni strani Radija Študent, ampak Graben, slovengraški kvartet z zvokom pretvarja temačnost gozdov v vzhodnih karavank in hlad mislinje ter ju spaja z industrijsko dediščino. To boste lahko danes uživo slišali ob 19. uri samo v etru Radija Študent. Ob 20. uri pa Desadovnjak, tokrat je tako mal misteriozno naslovljen Reka v meni. Kaj se bo dogajalo, mogoče še mal povito v skrivnost, bo povedala Sara Šabjan, ki pripravlja oddajo. Ob 21. uri pa Metal Detector, ki ga pripravlja Nina Zajc. Ob 20. uri Subway, tokrat Verando de Mierda, heavy metal. Mogoče še en opomnik, da v torek, sem mislila, da je špil, pardon, narobe sem prebrala, pardon. Kakorkoli, v Subwayu pa danes večer nov EP Grindcorovcev Heavy Merda in prvi album newyorških Miraž. Tok v Subwayu, potem pa seveda kot vedno glasba do jutranjih ur, samo da jutri na žalost to pomeni do ene cca 11. ure, ko pa bojo potem spet z vami v etru tudi špikeri.

Tako se reče igri med dvema ognjama po hrvaško. Vatra polo. Kako, zakaj slon ne sme delati za računalnikom? Ker ni za slona. No, in na teh obupnih šalah tudi zaključujemo današnji popoldanski program. To smo naredili prav zato, da vam čist nič nav žal zdaj večernega programa in ga boste z največjim objemom sprejeli po temu, kar sem vam zdaj naredila v etru. Ampak do takrat pa čez 10 minut približno vas čaka tolpa bumov, do takrat pa se popodanska ekipa poslavlja v zasedbi glasbenega opremljevalca, tehnika in špikerke. Za glasbeno opremo je skrbel Luka Bevk, za tehniko je skrbel legenda Vid in pred mikrofonom sem čepel nekaj časa, predolgo, zelo predolgo, Zmajček. Lepo bodte, ajde.

0: Že od prvega vklopa mikrofona smo svobodo osebnega izražanja demonstrirali skozi pronicljive komentarje družbenega in kulturnega dogajanja. Iskriva dopisniška javljanja, kredibilne teoretske razprave in brezkompromisno raziskovanje glasbene alternative. Bili smo sopotniki študentskega gibanja v 60-ih, liberalnega začetka 70-ih, stabilizacijskih sivih 80-ih, samostojnih in demokratičnih 90-ih ter sedanjega zmedenega trenutka.
1: Gasim to škatlo, pa mi rej dober pofukino.
2: Radio Študent, brez nagobčnika, že od leta 1969.
3: Da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
4: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Puljskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.

0: flyest rapper out. Keep killing shit.
1: Da se odkašljam, pa kar pičimo, a ne?
2: Preveč si se odskašljal. Odskašljal, kaj to?

V tolpi bumo bomo poslušali glasbo britanske zasedbe A Forest of Stars, ploščo Stack Overflow in Corpse Pile Interface, ki je izšla v začetku maja letos pri založbi Prophecy Productions. Piše Matevž Stopar.

V srednji recenzentski oddaji Radija Študent tokrat predstavljamo svež album britanske zasedbe A Forest of Stars. Svojo šesto ploščo Stack Overflow in Corpse Pile Interface je sedmerica javnosti ponudila 8. maja letos pri založbi Prophecy Productions. Zapletenost naslova plošče se zdi si zaradi tehničnega žargona zagotovo zasluži posebno pozornost in natančno tolmačenje terminologije. Osnove programiranja razlagajo napako Stack Overflow kot pojav, ko proces porabi več spomina, kot ga stack premore, pogosto zaradi rekurzivnega klica funkcije, dokler je sistem ne sesuje pod lastno težo neskončnega ponavljanja. Odpovedi ne porodijo zunanji vplivi, ampak lastni presežek. Interpretacija drugega dela naslova se v kontekstu prvega zelo verjetno nanaša na grafični umestnik, vendar v tem primeru pridevnik zamenja corpse pile oziroma gomila trupel. Rezultat je groteskna podoba neke abstraktne komunikacije, v kateri je zavest prisiljena krmariti po pokrajini, zgrajeni iz gnilobe svojih preteklih obrazov. Samo oklicani black metalci iz mesta Leeds so predhodni album Grave Mounds and Grave Mistakes izdali leta 2018, kar označuje kar 8 let premora in hkrati zaznamuje najdaljše obdobje med ploščami vse od bendovega prvenca leta 2008. Vrednotenje vsakega umetniškega dela je po svoji naravi očitno subjektivno in se zato po definiciji manifestira skozi lastne izkušnje. Pomembna ločnica pri dojemanju nove plošče zasedbe Forest of Stars je zagotovo poznavanje preteklega glasbenega ustvarjanja zasedbe. Ko pogovor teče o aktih, ki so lastnoročno spremenili tok ljudske zavesti, tako rekoč skozi preteklost ustvarili prihodnost, bo družbeni prelom neizogibno definiran skozi predhodno stanje. Zadnji 20 leti sta tudi zasedbo A Forest of Stars postavili na piedestal predvsem zaradi edinstvenega združevanja mrzličnega black metala s progresivnejšimi in bolj psihedeličnimi odtenki. Med očitnejše vplive na pretekle plošče lahko zagotovo štejemo zasedbe Pink Floyd, Swans, Flirty, Godspeed, You Black Emperor. S tem v mislih so o novi plošči porajajo posebna pričakovanja. Ta pričakovanja je dodatno okrepilo tudi oglaševanje albuma. Zasedba je ploščo namreč izdala pod oznako Eclectic Pinnacle of British Black Metal oziroma Eklektični vrh britanskega black metala. O podrobnejšem pogledu oznake je pridevniku britanski težko določiti globlji pomen kot le sugestijo na geografski izvor zasedbe. Res je, da mirnejši trenutki plošče vzbujajo pastoralno kakovost svojo odprto in enostavno harmonično zgradbo ter preprosto melanholično melodijo, vendar se bend nikdar ne približa vplivu ljudske glasbe, ki je zaznamovala denimo delo zasedbe Fan. Torej, kaj zares še ostane? Prepuščeni smo glasbeni oznaki black metal, a plošče z njo kljub obilici zgodovinskih dokazov ne moremo enostavno označiti. Ne moremo je označiti s prestižno oznako za najbolj turobne in melanholične glasbene odvode. Do danes so A Forest of Stars posneli približno 7 ur glasbenega materiala, od katerega pomemben del vsebuje blast bite, tremolo rife in izrazito raskav vokal. To je v preteklosti zavidljivo dopolnjevala še popolna protivtež, neke vrste čistost, v katero duh black metala obupano zre in ob pogledu na svoje razpadajoče truplo škripa zobmi. Z letošnjo ploščo je zasedba opustila metalsko prizemljenost in glasbeno segla samo v blišč višav. To vodi do vprašanja, ali je prav, da edinstvena preteklost in begajoče oglaševanje izdelka definira njegovo vrednotenje. Tudi v primeru, da zaobidemo svojo pristranskost, opis v določeni meri služi kot vpogled v ustvarjalčevo perspektivo na lastno glasbeno idejo, zato ga morda ne smemo popolnoma zanemariti. Plošča Stack Overflow in Corpse Pile Interface nedvomno ujame nekaj unikatne preteklosti in jo skozi nekoliko nadpovprečno dolžino poskusi spremeniti v lastno identiteto. Skladba Roots Circle Usurpers ponuja vse od kaotičnega plesa inštrumentala do melanholičnega
klasične ljudske atmosfere. Sway draped in vague poslušalca pogoltne v zasanjanje globine in ga nato predrami z udrihajočimi bobni in rohnečim basom. Kljub obilici navdušujočih pasaž pa je težko zares trditi, da se lahko plošča kosa s preteklimi izdelki, kot je denimo Grave Mounds and Grave Mistakes. Tematsko album še vedno seže v temačne predele zavesti, so pa teme izgubile trdno podporo mrzličnega inštrumentala. Hripav vokal v celoti zamenja govorjena beseda, ki kljub podpori petja izgubi del spektra z preteklih albumov. V primerjavi s škotskimi rojaki Ash and Spire, ki so na plošči Hostile Architecture podoben slog že uspešno izpilili, a Forest of Stars letos niso uspeli ponuditi podobne ekspresivnosti. To za instrumentalno zasnovo albuma pomeni še nekaj več pritiska. Instrumentacija kljub nekoliko drugačnemu, nekoliko enoličnemu obrazu še vedno izžareva edinstveno ustvarjalnost in izredno ambicioznost. Če tudi se po golni surovosti ne more meriti s prejšnjimi ploščami, je Stack Overflow in Corpse Pile Interface vendarle edinstven primerek med dosedanjimi izdelki pod imenom A Forest of Stars. Morda ga fraza eklektični vrh britanskega black metala sama po sebi ne opredeljuje najbolje, a je plošča sama zase glasbeni izraz, ki mu je ne glede na nekoliko pretirano oglaševanje vredno prisluhniti.

0: V tolpi bumov smo poslušali glasbo britanske zasedbe A Forest of Stars, ploščo Stack Overflow in Corp Spire Interface, ki je izšla v začetku maja letos pri založbi Prophecy Productions. Oddajo je pripravil Matevž Stopar.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

V sredo 1. julija ob 20. uri v posebni oddaji Night Time navdihujoč pogovor z Jimom Johnsonom o skupini Jim Jones All Stars, novem albumu Cat Fight, njegovi 40-letni glasbeni poti in neusakljivi moči rock'n'rolla.

0: that thing of feeling good, that is you transcending spiritually, whether you want to name it or not. That's what's happening. Rock and roll is a higher power.
1: Če verjamete v moč rock'n'rolla, če verjamete v nekaj drugega, ali pa verjamete samo vase. Prisluhnite posebni oddaji Nighttime, večer z Jimom Johnson, v sredo 1. julija ob 20. uri.
2: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
2: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Bomo jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Vse dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
4: Ob potegu na ročico bo ura točna.

0: Brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: No, pač ja, ti boš najbližje kambi.
2: O, ne.
3: No, tle še, sicer čakamo, da zasedba, pravo zasedenost stolov najde. Sicer pa spremljate Klubski maraton, slušno ali tudi vidno. In danes bomo zaslišali band Graben. Kaj zdaj, fantje?
4: Ja.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Ste že kaj zmatrani od vseh hudih priprav in na koncert pa to?
2: Bi rekel, da ja. No.
4: Na pure stonje si.
3: Ok, dajte se najprej malo predstaviti, kdo ste, kaj igrate?
4: Ja, smo Graben, pa igramo neko mešanco doom metala, pa še vsega zraven malo.
3: Aha, a se lahko še malo osebno izpostavite?
5: Jaz sem Mal, pa igram bobne.
4: Wow, jaz sem Ištvan, pa igram bas.
2: Jaz sem Matija, pa rad igram kitaro. Pa...
4: Edini kuratira.
3: Kako se to postijo, ne?
2: Ja.
3: Kaj si po horoskopu?
2: Pač... Uno, kar je na Leškem peru.
3: A, kozo, rok?
2: Ja.
3: Ja, okej, okay. Kdo?
4: Pa piješ union.
6: Jaz sem pa Bor, pa igram kitaro tudi.
3: Aha, okej. Okay. Dejte mi povedati vaše ime, ne? Graben.
2: Ja.
3: Kakšna filozofija je za takim poimenovanjem benda?
4: Matija, kac filozofija?
3: Kaj to pomeni?
4: Ti si zmislil.
2: Pač...
3: A je to tako, ne vem, Triglav moj dom, a veš, kakšna ta fascinacija s hribi, ali pa nekaj...
4: Vene, Graben je,
2: pač Graben je sem lukno.
3: Neka gmajna, ne vem
2: ja,
3: kdo, ne?
2: To,
3: ja. Ja, nadaljuj prosim.
2: A ja, pač, ja, pač Graben je tako, tako bi rekel, mala dolina.
4: A pa Jarek.
2: Jarek, tako.
3: A to predstavlja underground tam iz vaših koncov?
4: Takrat še nismo tako dolgo živeli.
3: Ni jam, so pa Grabni.
2: Pač,
4: ja, skor.
2: Bi lahko rekel, ja.
3: Okay. Se pravi, ti si izmislil, skonciperal torej Graben.
2: Ja,
3: ime.
2: Si dal predlog, ja.
3: Si dal predlog. Kje je bil soglasno sprejet?
4: Ja, razen Bora, ko ga še ni bilo te.
3: A ja, okej. Okay. Nisem imel prava glasanja, jebi ga. Okay.
4: Še zdaj.
3: Kdaj ste začeli delati? Ene stvari imate tudi tako po internetih sodeč, tam nekje konc 2024?
4: Ja, sem smo že tako spomladi 2023 začeli, pač malo špilati. Pol pa...
3: Po grabnih, ali po garažah.
4: Po kleteh.
3: Po kleteh.
4: Najprej smo 2024 posneli neki za gimnazijo Slovengrad. Tak da, to je bil začetek ful.
3: No, so bili zadovoljni?
4: Takrat ja.
3: Ok, prihajate iz Slovengradca. Kaka je tam kaj scena? Mislim tako, človek bi imel občutek, da postaja Slovengradac že tak eden od epicentrov rock'n'rollerskega dogajanja v Sloveniji. Pa i šire. A bi se strinjal s to tezo?
4: Ja. Yeah.
3: Okay.
4: Imamo neko več bendov, ko bi si mislil.
3: Ja, na prebivalca.
4: Ja.
3: Per capita.
4: Po moje, skoraj največ.
3: Zakaj je to tako?
2: Pač imamo shrambo. Shrambo je en plac, ko je tak mali plac. Pa prije ne treš pilat, pa prije ljudi.
3: Aha, se pravi, imate dejansko v redu pogoje za delo.
4: Pač ne,
3: smo
4: hoteli dobiti plat za mlade, glih leto smo mogli na občino hoditi na seje in so se že pohvalili, da so nam dali in pol se je prodalo čez en teden. Tako da ja, zdaj nimamo spet, pač nek odskotamo malo.
3: Aha, okej, okay. Poredno, ampak pravilno najbrž.
4: Ja, pač ni ilegalno, no.
3: Ni legalno.
4: Tako da, na pol skvot.
3: Aha. Ja. Ni ilegalno, si misli reči
4: to.
3: Ja, okay.
4: Ja, se to.
3: No, se to.
4: Ja.
3: Ok, kjer je najslabši band iz Slovengradca? Kaj zdaj kar nekaj
4: bendov? Nimamo slabih bendov v Slovengradcu.
3: A nimate? No. Ah, fuck, ok. No, prav, fair odgovor. Ok. Ok, dajte mu malo povedati več o sami muski. Kako bi to opisal, kar vi igrate?
2: Pač, rock and roll.
3: Rock and roll?
4: Kot kreganje med mano in Matijanom.
3: Mhm. Ki je kakšno?
4: Ja, pač noben mu odnavi njih šečka drugi za špila in pol je tak nekaj vmes in pol je super.
2: Ful ljubeznjo, je.
3: Ok, tako ko so dolet zmešaš skupaj, pa neke nedoločljive barve.
4: Ja.
3: Ali pa kaj druzga, no, da se sladolet je tako.
2: Ja.
3: Neka primerjava, no. Ja, kaj tazga, tako.
4: Ja.
3: Meni se zdi, da tako, glede na to, da imate precej daljše komade, tako, ne vem, koliko je najkrajši komad, je 4 minute, verjetno, ali koliko?
4: 2 minuti 50, ta je.
3: A, ok.
4: Kaj je to?
6: Šerte.
4: Ne, isto noga. Ta žalosten.
2: Ja.
4: O, ja.
2: Pa še en
4: komad. Ima 3 minute, ne?
2: En komad je nekaj taki, ja. Drugi so bolj dolgi.
3: Kako to skonciperate? Mislim, to je tukaj dolžina. Kar traja, pa se mi zdi, da ponovat kakšni bendi imajo bolj tako izhaja iz nekih jamov varianta, pa si pa...
4: Ja, pač tak, ja.
3: Vi tudi tako delate, pač?
4: Načeloma, pač nekdo pokaže par rifu, pa nekaj iz tega se naprej.
2: Pa čeka do dreka, pa pač vnržemo.
3: Kaj če?
2: Čeka do dreka, pa pač vnržemo.
3: Aha, okej,
2: ja. Pa moramo nekaj druge jedat, pa moramo še nekaj druge jedat.
4: Pa kar na 10 minut naenkrat.
2: Pa kar naenkrat, ja.
3: Bobnar je tlele modro tiho, vidim, da...
4: Ja, ja. Ne vem, če je fan takih dobro.
2: On je najboljši igralec Bob na svetu.
4: V Slovengradcu.
3: V Slovengradcu.
4: V Slovengradcu.
3: Se strinjaš?
2: Ne.
3: Se pravi, so take lepljenke, ne? Imate različne vplive.
4: Ja, ja.
3: Ne, tako.
4: Vsi.
3: Pa drugače ste tudi vsi bolj rock'n'rolliš razpoloženi, ali...
4: Nekud, ja.
2: Jaz sem rad gangster rap.
3: Gangsta rap?
2: Ja.
3: Ok, kje se to vidi v vaši glasbi?
2: Pač nekjer.
3: Kaj je to gangsta?
4: V agresiji.
3: V agresiji. No, si to. Kaj, tako, ne vem, če zdaj preberemo samo tiste naslovne skladbe oziroma pač albume, oziroma, ne, zbirke,
4: komando. Prvi album ignoriramo.
3: Aha.
4: To se ni zgodilo.
3: Bloody urination, I bleed my kind for you.
4: Te smo bili še taki cringe metalci, pa smo hoteli biti nekaj tough.
3: To strangle a seahorse.
4: Ok, to je že malo bolj emo.
3: Ja, mislim, da je zelo veliko nekaj tega, ne vem, izločki, kri, nasilje. Kaj ti mora dogajati, da to...
2: Mi se vazdi, da je vse to ful lepo.
4: Ja, pač nastaja v zelo prijetnem okolju, tak da je malo bolj fake.
3: Aha.
2: Ni tako brutalno, že njega ubil.
4: Pač
2: ni. Ampak je tako mirno, tako en se utapla.
4: Ja, pač to zdaj bolj na zadnjem albumu pa tih, ko smo zdaj pri Radio Štend posneli. Včasih je bilo pač sam neki metal bullshit, ko ga nočemo več pilati.
3: Okej, ker sem te v glih mislil vprašati, spravo, kaj ti mora dogajati, da v takih stvarih razmišljaš, ki
4: pa... Ne, pač v bistvu nismo glih agresivni, tako da, bi rekel, da je malo fejk.
2: Je samo super življenje, nič se mi ne dogaja.
3: Žena, otroci, psi, tako.
4: Vse je našetek.
3: Pela ograja pred bajta.
2: Imam ful lepo vsičko.
4: Ki je na album coveru?
2: Ja.
3: A, to je ta, lepo, to je tvoja.
2: Zdaj je ful debela rata.
3: Vse je še zmeri lepa, ne? Še bolj lepa.
2: Še bolj
3: lepa. Ok, se pravi, to je v bistvu konceptualni pristop tak, ne? Da imate v bistvu ful kao zajebani, ampak v bistvu...
4: Ne, pa sej zadnji album ne bi rekel, da je zajeban, sem bil tako žalosten. Prej je bilo neki fake zajeban.
2: Pa sej, če gledaš naslove, komadov so kjer tik...
4: Ja, nisu neki nasilni.
2: Sploh nima neče nasilni.
3: Ja, ne vem, en se konča z Matija Ubisa, tako ne vem.
4: To je na Bandcampu samo.
3: Aj, to sem tako posebno.
4: Slav.
3: Mislim, meni se zdi kar fascinantno, tega niti nisem znal prebrati.
4: Ja, pač jaz imam Bandcamp čez in pol je Matija dal ime, ki mi ni bilo všeč in sem napisal tisti naslov, pa pol nek stavek, vse skup zlimano, pa Matija...
3: Kreativna svoboda.
4: Ja.
3: Okej, okay, hodo. Okej, okay, zadnje stvaritve so bolj žalostne. Zakaj?
4: Zaradi gimnazije Slovengradec.
3: Fak.
2: Pa.
3: To je ta depresija, ko imaš te končne izpite, ko se že temu reči.
4: Pa ne sem končne, vse je Ni zabavno.
3: Ni zabavno.
2: Pa ne, mi se baš ne zdi tako žalostno. Pa če rekao...
4: Zkaz pa ti šel iz gimnazije slagati.
2: Pa še, ne, vaši gimnazije, še igrali, si rekao...
4: Ne, baš ni slabo, ni slabo, ne moramo šim pet.
2: Jesi mi s muzikom, vaš muzika, ne, muzika se mi zdi tako žalostno. Mi se zdi kar...
4: Tak.
2: Tak, takega srednjega.
4: Srednje do pretežno
3: žalostno. Če celo življenje dojemaš, kot da je itak žalostno, pa ne vidiš razlike, če je žalostna glasba. Se ti zdi tako v redu, ne? A da je še normalno?
2: Ne.
3: Ali je to še dvojno razumevanje?
2: Jaz imam ful v sebi pristop življenja.
4: Te sem pa jaz skril. On mora narediti tako ne, dum dela, pač take močne, pa zdaj pač na zadnjem albumu pa te ti dveh komadih. Pa jaz neki... Emu skrimu boljši dam čez, da je žalostno in da nisem dum. Tako da to je najin konflikt.
3: Kreativni konflikt.
2: Ja. Kaj ne neč doma, stari.
4: Tretjina pesmi, ki bomo danes špilali za vas na Radio Študent, je dum. Oziroma polovica.
3: Okej, okay, kaj pa, zdaj, če nismo iz Sloven Gradca, ne zastopimo vseh besedil, ne, v čem pa govorijo besedila, so tudi tako podobno, kot smo že prej prebrali na parih, so, ne vem, ekspresivna, ali jebete mater komu?
4: Ne, to je bilo, včasih smo jebali mater, potem smo videli, da to cringe in da ni cool.
3: Uh-huh.
4: In zdaj pa so ful ekspresivna.
3: Uh-huh.
4: Ja.
3: Okay.
4: Zdaj, v obej pesmi, ko smo zaradi štene posneli, sta o morju.
2: Što umira?
3: O morju?
4: Ja.
3: Uh-huh. To je kar zanimivo, da Korošci o morju.
4: Ja, se jaz ne maram morja, v bistvu.
2: Jaz imam ful rad morje.
3: Ti ga imaš pa ful rad. A ja, to je ta bajen kreativni
4: recimo.
3: Sodelovalni moment.
4: Ja.
3: Uh-huh. Balovi se pol kregajo in tako.
4: Bal.
3: A vedno imate pa tudi kakšne kreativne momente na ta način?
2: Ja.
3: Kako vedno v bistvu handlata ni kliva?
4: Tako otroka ločenih staršev. Ja.
2: Pač sama napišemo svoje dele.
3: Pa pijeta tam nekaj v kotu?
2: Ja, pijemo v kotu,
3: okay.
7: Pa jih pustimo, da se zmenite.
4: Val je tako malo Rick Rubin benda in potem sam tako reče, kaj je v redu, kaj pa ni v redu. Sam ne pa reče, kaj pa ni naredimo.
2: Ja.
3: Ok. Kje se vidite čez 5 let? Kakšno muziko boste delali čez 5 let?
4: Vidimo se v trojki.
3: V trojki, ja, tako, ja. Ok. Že počas loberate. A ste že imeli kak špil v trojki?
4: Ne še, mogli bi že dvakrat, pa nismo.
2: Janis Mlar.
4: Janis Mlar nas hoče v trojki.
3: No, ja, se boste že zmenili, ne? Če ne pa kva. A še, vi ste še gimnazici, ali
4: yeah.
3: Boste šli kmalo študirati v Veliko Ljubljano, ali ne?
4: Če Bog blagoslovi.
3: Če bo Janša dal. Okej, okay, dajte kaj povedati še več o tem, kaj bomo slišali danes, oziroma danes večer.
4: Pač.
2: Až ti kaj povedal?
4: Ne bo.
2: Ne, pa se zaspinali bomo dva komada, ko smo jih posneli za Radio Student.
3: Uh-huh.
2: Pa dva iz novega albuma. Ali pa enega, odvisno, kako bomo prišli
4: skoči. Odvisno, kako bomo nabijali zdaj to.
2: Ja.
3: Uh-huh. Jaz se bomo počas zaključil, tako da boste čim panika. Več igral.
4: Ti ste utrujajoče, da sedimo.
3: Tla ni treba delati toliko, ne?
4: Ja.
3: Tamle sem opazil, da imate neke posebne pripravke za koncert v obliki neke mandoline, ali kaj je tisto, ne vem, se ne spoznam na kitarske inštrumente. Pa nek bizarn mic ali neki.
4: Tisto je...
3: Ne vem, na 3 metre se ne vidi, kaj je, tako da zigre nekaj posebnega. No?
4: Ne pač mandolino smo si sposodili malo prej, pa bo sem tako malo za hec mes.
3: Kdo je pa zna igrati od vas?
4: Noben.
2: Yes.
3: Ti, okej, okay, suvereno, okej.
4: Okay. Vi se znamo vsi pa noben.
2: Pa levičar, skaj noben je levičar.
3: Vse v redu, to se mi dopade. Kaj pa s tem majkom?
4: Pa šta iz zvočnika, od nekih igrače klavirja naredo.
3: Okay.
4: Pa smo na polfinalu špilige uporabili za neko recitacijo, ker te svukano zveni skozi tisti mikrofon. In potem na polfinalu špilige prej omenjeni Janis Mlar pobril tega tu. Zato je tak čelov, ne?
3: Lepo pobrit. Ja.
4: Ja. To je stvar debate, ampak, ja.
3: Uh-huh. Čak, kako smo sem prišli od mikro... Dobar, nima vede. Ok, je nič, pa vas moraš vprašati, po moje, da nekaj več velik, mogoče zadnje vprašanje, za kakšne ljudi je vaša glasba?
2: Za vse.
4: Za vse.
3: Ja, dobro, no. Daj, tudi tako
4: da se poveže pipera, svet v miru in sožitju. In ljubezni.
3: Se pravi, hočete mir na svetu, pa to
4: so
3: pilatice, to. Ok. Še kakšno sporočilo za na konc mogoče? Kakšno vnaprejšnje opravičilo tudi mogoče? Ali pa spodbuda?
4: Ja, nismo še kdaj ti dveh komadov špirali v živo, tak da bo kakor bo.
3: Uh-huh.
4: Ampak upamo na najboljše.
3: Cool. Zdaj se še nekaj spomnil, se pravi, klubski maraton načeloma bo stekel septembra, ne?
4: Ja,
3: imate že kakšne datume? Ne? Ok. A imate izven klubskega maratona kakšne datume za kak špil?
4: 11. bomo v gradu Cmurek spet.
3: Aha.
4: Sem da brez zbora, ker gre na maturantski izlet.
3: Wow.
4: Pol pa nikaj planu.
3: Čak, 11.7. Ja. Juli. To je čez...
4: Ja.
3: Dva tedna.
2: Kaj bi skejt?
3: Ok.
2: Ha? Na skejt priznaj, ali?
4: Tisto manj nis vključen, tako da ne vem.
2: Urijan.
4: A ja, pa moč bomo jeseni še z Urijanom špirali nekaj.
3: Ok.
2: Sem na brez koga.
4: Ne, ne, tisto ni brez koga.
2: A, ok.
4: Ne, no, ne vemo, kaj delamo v bistvu.
3: Vse bo prišlo do vas.
4: Ja, ja.
3: Je nač, ok, graben. Vso srečo na špilo, bejšte kaj v un studio. Pa srečno, ne?
4: Jo, hvala.
3: Naj vaš švico je prsti.
4: Imam klimo.
3: Tole so bi Graben, ki boste zelo, zelo v kratkem slišali iz sosednjega studija. Ne vem, koliko smo že predstavili teh bendov naših klubskih maratoncev, ampak sem to, da še omenimo, kva vse boste lahko slišali, se pravi od septembra do novembra 2016, glih boste šli na morje pa na dva festivala, pa boste že bili deležni nove runde maratoncev. Lirika iz Ljubljane, Rental, nič nič, 1-2 iz Trsta, Reke Son iz Ljubljane, oziroma iz vse posod, Tilen Knez iz Ruš, Tres Madres, tudi iz

0: Drage poslušalke in poslušalci, posebna pozornost v današnji vdaji bomo posvetili razgibavanju vratnih mišic.
1: Kot prvo bi priporočil, da spustite glavo do tal, se dotaknete tal s čupo in pripravite se kolega, pa nam bo začel dati takt.
2: Pozor, steno, vzamemo in začnemo.

Dober večer, lepo pozdravljeni v oddaji Metal Detektor na Radiu Študent. Tudi ta teden Nina nadomeščam Jana, za tehniko skrbi Aljaš, od muzike pa večinoma čisto nove reči, napovedni singli pa tudi tokrat nekaj iz lanskega leta. Oddajo smo odprli s komadom Dead End ameriške zasedbe Wailing Storms, ki smo jih poslušali tudi prejšnji teden, ko sta vreme in življenjska nagnetenost preprečili izvedbo v živo, tako da ste lahko enega od treh singlov že slišali. Smo pa band leta 2020 recenzirali tudi v Tolpi bumov, takrat je bil to album Rattle, potem smo en komad poslušali v Detektorju julija 2022 z takratnega albuma The Silver Snake Unfolds, zdaj pa je band že s tretjim singlom napovedal izid novega albuma The Ars. To bo bendov peti studijski album in je prvi, ki bo izšel za italijansko založbo Season of Mist prihodnji teden v petek 10. julija. Wailing Storms sicer niso nikoli igrali glih metala, čeprav jih metalci odobravajo, zapisi in recenzije o bendovi muziki so se pojavljali tudi na raznih metalskih spletnih straneh, se pa zdi, da so štirje glasbeniki mogoč s tem novim albumom posegli tudi po malo močnejših rifih, čeprav njihova muzika ostaja v okviru gotskega roka, predvsem zaradi tem, ki so še vedno romantične ali pa govorijo o nekih žalostnih usodah posameznikov oziroma podajajo bolj osebno izpovedne pripovedi. Muzika je izrazito čustvena, kadar govori o ljubezni, pa tudi kadar govori o omenjenih usodah teh posameznih duš, takrat lahko skupaj z besedili vzbuja tudi zelo močen odziv, razočaranje nad ljudmi in podobno. Bendov zvok je zaradi melanholične aure, pa tem in zvoka smiselno natančne opredeljen kot Southern Gothic. Smo torej v veselem pričakovanju izida albuma The Arsonist. V nadaljevanju poslušamo komad ameriškega veteranskega hardcore benda Converge, sicer smo en single tudi že poslušali maja v Metadetektorju in ta bend je itak na sceni že od 90-ih let. 5. junija letos pa je pri založbah Epitaph in pa Deathwish izdal album Hum of Hurt. To je bendov 12. album zapored, s tem, da so tudi 11. album Love is Not Enough izdali letos in to pri istih dveh založbah. O teh vplivnih legendah ne bomo razpredali, preberite kakšno tolpo bumov, da se z njimi seznanite, če jih ne poznate in vam bo njihova nastrojenost sedla. Poslušali bomo drugi komad od 10 z albuma, ki se na albumu zvrstijo in to bo Doom in Bloom. Če ste bolj vročekrni death metalci, vam bo sedel komad, ki bo sledil komadu benda Converge. Poslušali bomo kostariški bend Astriferus, ki ga najrešu že tudi poznamo. Leta 23 smo recenzirali prvenec Pulsations from the Black Orb. Luka Bevk je muziko tega kvarteta v Tolpi bumov strnjeno opisal kot vesoljski death metal z močnim vplivom finske stare šole. Gre za prepoznavno vrsto death metala, ki je zadnja leta zelo močno prisotna na podzemni metalski sceni in videti je, da še kar ustraja. Astriferus so svoj drugi dolgometražec Atavistic Unraveling izdali prejšnji teden v petek in isto kot prvenci tudi ta je šel pri britanski založbi Mesako un Ojo. Poslušali bomo komad Mnemonic Phenomena, še predtem pa torej Converge s komadom Doom in Bloom.

Detektor nadaljujemo z bolj težko kitarskim rokom. Najprej z ameriškim triom His, ki špila sludgerski heavy noizovski rock. His je neke vrste preobrazba meni doslej neznanega benda Steel slash Form. Dva člana prihajata iz tega benda, ki obstaja nekje od leta 2020, ampak kaže, da so se Steel Form zdaj razšli. Dvema članoma, ki sta ostala, pa se je pridružil nov bobnar, ki je bil predtem član bendov Commits in pa Marriage plus Cancer. Muziko novega benda His opisujejo kot zlitje težjih značilnosti iz bendov, v katerih so člani delovali prej, konkretne pa, da je muzika težja, zgrajena na bolj ubijavskem ritmu in močnejših rifih. Album kot celoto pa opisujejo kot zmes metala, noise rocka in pa post-hardcora. Prvi single 100% Wool je izšel pred nekaj tedni in tega bomo tudi poslušali. Bendu prvenec A Cheapened Crown pa bo izšel proti koncu avgusta pri založbah Deep Tirit Records in pa Hex Records. Bendu His bodo sledili Italijani Baratro oziroma v slovenščini to pomeni brezno, ki sicer po moje zvenijo precej ameriško. Bend ustvarja v Milanu, špila nekaj med sludgem in noizom, sestavljajo pa ga trije člani in za snemanje albuma se jim je pridružilo še pet gostov oziroma sodelujočih glasbenikov. Temeljno štirico sestavljajo basist in vokalist, pa kitarist in bobnar in pa na koncu še čelist. Band je nastal leta 2019, ko sta se na enem koncertu v Milanu v skvotu Cox 18 srečala basist in vokalist Dave Curran, ki je sicer nekdani član ameriškega benda Unsane, in pa kitarist Federico Hartridge. In sta takrat postavila temelje za nov band Baratro. Leta 2024 so izdali prvenec The Sweet Smell of Unrest, 8. maja letos pa so izdali svoj drugi album No Comply pri italijanski založbi Supernatural Cat, ki jo na Erešu poznamo zaradi trija UFO Mamut, dva člana te zasedbe sta soustanovitelja založbe Supernatural Cat. Za albuma No Comply bomo poslušali komad 120 on 280, v katerem z vokali sodeluje Eugene Robinson, sicer tudi član leta 2024 razpadle zasedbe Oxbow. Še pred bendom Baratro, pa torej His, komadom 100% Wool.

Metadetektor nadaljujemo z ameriškim bendom Vajdi, ki bi ga sicer skoraj raj hotla prebrati kot Vid, napiše se Vide z V-jem. Gre pa za izraz iz latinščine in pomeni glej, kakor kdaj v knjigi vam piše, da glej, ne vem, to knjigo in se pol ozirate, referirate na tisto knjigo. Teda to je en latinski izraz, ki ga prej nisem poznala. Torej, Vajdi so ameriški, je ameriška zasedba, ki jo sestavljajo trije glasbeniki in pa ena glasbenica. Nadeli so si vzdevke, basistka je Genesis, potem kitarist je Divo, vokalist je Nobody, bobnar pa je Zack. Je pa Nobody pravzaprav tudi njihova založba. Band je muziko na Bandcampu prvič objavil leta 2020, je pa par singlov, demov, splitov, pa tudi ena kompilacija, so izšli že predtem, nekje od leta 2018 naprej, tako da je band tudi nastal najbrž, oziroma projekt nastal najbrž enkrat v tistem času. Leta 2020 je bil to še solo projekt, člana z vzdevkom Nobody, 3 leta pozneje se mu je pridružil bobnar, danes pa so že štirica. Muzika je na začetku na prvencu zvenela precej bolj black metalsko kot dance, ampak se je že takrat slišala, da to ni čisto običajen depresiven black metal, mogoče bil slišati čist mal bolj industrialno, če ga primerjamo z naslednjim albumom Death Roll iz leta 2021, ki zveni mal celo kot korak nazaj v bolj surov black metal. No, leta 2023 pa je izšel še album The Parish. Danes so Vajdi torej štirica, napovedujejo pa nov album, ki bo pod imenom Vajdi četrti. Muziko so šli snemati v studio, kar se tudi sliši. Je bolj izčiščena, zagotovo pa to ni posledica zgolj pač studijskega snemanja, ampak verjetno tudi smeri, v katero si band želi zdaj zaviti. Prejšnji teden smo že poslušali prvi single z prihajajočega albuma Komat and Dead When They Took Her Away, ki je šel 1. maja letos. Vokal je še vedno precej hreščeč. Muzika pa je veliko bolj, kakor v preteklosti, ne, muzika je pa veliko spevnejša, bolj melodična, čeprav je še vedno ovita v tak šum. Tako da, kadar ne slišimo čiste black metalske nastrojenosti, zveni band res bolj black gazersko, shoegazersko, kot svoj žanr poleg black metala tudi ta band opisuje. Pa opisujejo svoj žanr tudi kot Bayou black metal, torej bolj močvirnat black metal, kar potrjuje tudi zapis, bendokratek zapis oziroma opis na Bandcampu o tem, od kje prihajajo. Pravijo, da so From the Swamps of Louisiana v Teksasu. Band zaenkrat še ni izdal datuma izida albuma in njegovega naslova, tudi ne vemo, ali bo album išel pri njihovi založbi Nobody ali pri kakej drugi založbi. In ker smo bendu namenili prejšnji teden že ta single, pa ker smo zdaj malo več povedali o tem, pa bi prejšnji teden, če nas ne bi vreme presenetilo, bomo zdaj še enkrat poslušali ta prvi single, ki smo ga poslušali prejšnji teden. Poslušamo torej And That's When They Took Her Away, sledil pa bo še drugi single, ki je izšel v petek prejšnji teden in to bo One Day The Sadness Will End. Torej poslušamo Vajdi.

Zdaj pa poslušamo irski trio Shark School, ki je 26. junija letos, se pravi prejšnji teden v petek, izdal prvenec pri založbi Strange Brew. Gre za band, ki je nastal leta 2023 in slovi kot eden zanimivejših, bolj energičnih, živih bendov na Irskem. Muziko opisujejo kot zvok nekje med muziko za svetu Wet Leg in pa surovejše Nirvane. Vsebinsko pa je to neka zmes sarkazma, humorja in katoliške krivde. Album, ki je izšel ta petek, se imenuje Selakimorfa. To je očitno tudi nekaj povezano z morskimi levi, kakor pač bendovo samo ime. Mislim, če sem prav razumela, da gre za neko vejo strokovnega, nek termin za strokovno poimenovanje neke širše veje teh različnih vrst morskih psov. Komad, ki ga bomo poslušali, pa bo Don't Trust a Man, ki je tudi single iz tega albuma, ki je šel prejšnji teden. Pol pa poslušamo še 30,000 Monkeys, zasedbo iz Belgije, ki pregrava, kot sami rečejo, šampanski metal. Ne vem sicer, zakaj točno šampanski, ampak meni je že tudi album, pogled na njihov en starejši album, tudi zgleda v bistvu zelo šampansko, ker je tak roza, oni so oblečeni pa eno tako zlato, ful široko oblačilo in zgleda pač tako zelo novoletno, nekaj v tem smislu. Gre za štiričlansko zasedbo, ki smo jo na Radio Študent predstavili tudi v obzorjih, v oddaji Raširamo obzorja aprila 2023, ker so takrat prišli tudi v Channel Zero in takrat smo predstavili album iz leta 2019, Our Forever. Tega koncerta se sicer nisem mogla udeležiti, na žalost. Mogoče pa zdaj, glede na to, da pač bojo izdali nov album proti koncu avgusta, bi bila to nova priložnost, da jih lahko spet slišimo. Poslušali pa bomo prvi singel, ki je zdaj izšel, mogoče malo nenavadno začne, boste slišali, v bistvu kar takoj udari, sploh ni nobenega zares začetka, sliši se, kot da bi v bistvu bil fade out, ne niti fade out, ampak sam nadaljevanje iz nekega prejšnjega komada, ampak ta bend je itak mogoče malo poseben. Bo pa to komad Super Rebound, torej poslušamo najprej Irce Shark School s komadom Don't Trust a Man in pa Belgice 30,000 Monkeys s komadom Super Rebound.

zadnjim komadom nocojšnjega detektorja pa bomo segli še v leto 2025 k poljski zasedbi Scorn Womb, ki je trikomadni EP Spirit Perceived Flesh izdal pred skoraj točno enim letom 9. julija lani v samozaložbi. Gre za dumstersko, sludgersko, noizerski trio iz Krakova, o katerem ne vemo prav veliko, razen tega, da so načeloma tudi nastali enkrat lani oziroma uradno nastanek zaznamovali lani z izidom omenjenega EP-a. Z tega EP-a bomo poslušali 10-minutni komad Sentence for Life, potem pa se bomo do naslednjič, ko bo z vami spet Jan, tudi poslovili. Z vami sva bila Nina in tehnik Aljaš, ostanite na Erešu še za Subway, bodite lepo in lahko noč.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

Salut. Bon, j'ai fait. C'est bon, et toi?

0: Živio, Fascist, Trigger je novi komad italijanskih političnih grinderjev Heavy Merda, ki otpirajo na cošni sabe.
1: Ajmo, punkeri!
0: U nadaljevanju prvi album New Yorkskih Mirage, ter prvi posnetki nove mednarodne zasedbe Totalis, potem novi posnetki štokholmskih Prisau, japonski hardcore punkeri DSB su dobili LP različico svojega starega albuma, proti koncu še novi posnetki ruskih metal punksov Anti-Melodics od koncertov Ediondo, z vami sem Goc.
2: A je, dva, tri, kacu!
0: Ko imamo 16 pesmi v skupnem trajanju le 10 minut, potem pa lahko sklepamo, da gre za kakšen grind ali power violence izdelek, ravno to ponujejo Heavy Merda, ki delujejo na relaciji Vicenza-Padova. Maja so izstrelili svojo novo ploščo La Madonna di Međugorje, na kateri hrupno kombinirajo grindcore, trashcore, hardcore punk in power violence z izrazito nagnjenostjo k raziskovanju sloga stare šole. Lahko sklepamo, da gre za kompakten in precizen grindcore, ki se opira na energične riffe in blast beate, medtem ko se resko skrčečih vokalov izmenjuje z globokim grgljanjem. Za razliko od prvega dema iz leta 21, na katerem so v besedilih pokazali izostren smisel za humor, so nove pesmi bolj politične, bojevito nasprotujejo fašističnim tendencam in religijskem fundamentalizmu, čeprav so obdržali dozo ironije. Sicer imajo kompilacijo demo posnetkov 21-24, lani so objavili še live kaseto z njihovega letošnjega prvega studijskega EP-a, ki so ga naredili v spremenjeni tričlenski zasedbi, pa še naslovna La Madonna di Međugorje, Ter Pioggia a Novembre in Paese di Merda.
1: Ajmo, fuck!

na stare italijanske hardcore bende kot so Vreč, Te negacione, Nero Orgasmo, Upset Noise in Cheetah Chrome Motherfuckers spomenjajo Mirage iz New Yorka, ki so na sceni od leta 22. Sredi junija so objavili svoj prvi LP Mirage, na katerem je 13 novih komadov hitrega in kaotičnega hardcora, v katerem zasledimo tudi temačni post-punk in celo nekaj psihodeličnih utrinkov. Veliko je temnih melodij, hipnotičnih ritmov in kipoče punk energije. Pozornost globalne punk scene so pridobili že s prvim demo posnetkom, ki je naknadno objavljen kot 7-inčni EP Imagine Postume leta 23. Sledil je 12-inčer tudi EP Leggiato alla rovina leta 24. Z njihovega frišnega albuma še komada Motore di Corrosione in Vita Sterminata. Prvi, ki smo ga malo prej poslušali, pa je bil uvodni v album Mirage Latera e l'Inferno.

Theory in Practice je eden šesti komado medcelinske skupine Totalis, katere člane je zbral kitarist Andy Lefton, poznamo ga iz skupine War Plague, torej je sedež skupine u Minneapolisu. Album je naslovljen Grief State, tri komade odpeo Barney, pevec Napalm Death, uključno s prvim ki smo ga poslušali, Tripa Fredrik iz Skid System. Bobnar je Charlie, jedan ustanovitelj švedskih Anti-Simex, ki igra tudi pri Partizans. Basist Totalis je Kelly iz Detestation oziroma Sever Hate of State. Sodelovala sta še pevka Hanna iz Disco Maniter in Andy je friend Gerard na drugi kitari. Torej veliko znanih obrazov, ki su se združili da bi ponudili brezkompromisni, surovi, hitri in agresivni hardcore punk s moćnimi skandi in D-beat uplivi, nekakšen sodobni krust punk, sekakor hrupki zadane. Tudi u besedilih kažejo skupno vizijo, koji izražajo kolektivno jezo nad ponorelim svetom. So preveč dobri da bi ostali samo na tej plošči, s katere sledio še komadi The Power of Plight s Barnijem na vokalu, ter Corpse of Mine in Somnolence s Fredrikom.

Novi EP ima štokholmska ekipa, ali bolj natančno brazilsko-švedska naveza pri Sau. Gre za njihov novi EP na Sau, s katerim obdržuje ritem objave novih komadov vsake dve leti, namreč prvi demo iz leta 2022, prvi EP dve leti potem. Najprej smo poslušali uvodni komad z novega EP-a Armas. Na plošči je 6 temačnih hardcore punk komadov v slogu starih brazilskih bendov, ne preveč hitro, a dovolj dinamično, da potegne. Ime benda v portugalščini pomeni zapor, naslovi EP-a na Sau pa nacija. Tudi politična besedila so prav tako v portugalščini, večinoma proti vojni in državnem nasilju. Pevec in kitarist sta pred prihodom v Štokholm igrala v brazilski skupini Diagnosis, švedska polovica pa v bendih, kot so X-Rash, Vidro, Svin, Nita, Dwarf Child in še nekaterih. Z novega pri Sau EP-a še dva komada, Tudo para todos in Bombas por Paz.

了左头左势。

mnogi ne morejo pozabiti tokijske skupine DSB oziroma Defiance of Shit Bastards, ki je pustila veliko sledi med letoma 90 in 2010. Namreč pred kratkim se je na vinilki pojavil njihov drugi album Substitute, ki je originalno objavljen leta 2004 in smo pravkar poslušali komad Decontrol. Za vinilko je poskrbela ameriška založba General Speech. Originalna plošča nastala po njihovi več kot uspešni turneji po ZDA, ki je leta 2003 praktično navdušila vse na DIY hardcore sceni tistega časa. Njihova punkovska energija in odrski nastop so bili na vdih za mnoge. Album Substitute vsebuje 12 komadov, večinoma njihovih zgodnjih pesmi, za katere so menili, da niso bile nikoli pravilno posnete, so bile tudi 4 povsem nove. Rezultat je eden najbolj eksplozivnih punk albumov tega časa. Sicer je odmeval tudi njihov prvi album Wings Continue to Strive with Unchanged Mind iz leta 98. Med 20-letno ustvarjalno dobo so imeli več kaseta, tudi 7 solo EP-ev ob nekaj splitov. Z albuma Substitute sledite še komada Shinumade Tatakae oziroma Bori se dokler ne umreš ter Rebel and Protest. Video posnetek enega njihovih koncertov v Španiji leta 2008 je tudi na spletni strani Reš v rubriki Subway.

Proti koncu nocojšnjega sabeja še gremo v globoke gozdove Karelije na severozahodu Rusije ob finski meji, kjer delujejo Anti-Melodics, ki imajo novo ploščo z naslovom Fenoscandian Hardcore. Izraz Fenoskandinavija se nanaša na geografsko ali še bolj natančno geološko regijo v severni Evropi, ki obsega skandinavski polotok Finsko ter ruske regije Karelijo in polotok Kola. Najprej smo poslušali komad Moloch, ki je metafora za Vladimirja Putina in njegov režim, predvsem zaradi načina, kako ruska država pod njegovim vodstvom neusmiljeno žrtvuje človeška življenja za imperialne cilje, tako kot je starodavno božanstvo Moloch zahtevalo žrtvovanje otrok. Churchill je denimo Hitlerja primerjal z Molochom, sicer pa tukaj imamo Anti-Melodics album s šestimi komadi, ki so miks melodičnega krastpanka, mosh hardcora, black metala in pogo panka. Imajo zelo švedsko produkcijo, saj se očitno še najbolj zgledujejo po švedski sceni in morda so najbližji, denimo ajde, Disfear. Band sicer deluje leta 2006, a so novo ploščo posneli kot dvojček, ker sta se dva bivša člana bolj posvečala svojim drugim bendom Minuala in Raw Mud, ki jih prav tako poznamo v Sabeju. V skoraj 20 letih obstoja nimajo veliko izdaje, le demo iz leta 2009, potem album in dva EP-a z naslovom Hellfuck, tam med letoma 2009 in 2014, in potem še dva albuma Chaos, Russian Federation iz leta 2016, na katerem so se obračunali z vsemi segmenti Putinove oblasti v Rusiji, ter Dances in the Burning Swamp iz leta 2022. Z nove Anti-Melodics plošče poslušamo še komada Fenoscandia in Misanthrope.

0: Jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Kar se tiče koncertov, po jutrišnjem u Gromki, čilski Ediondo in bistriški Rekeson.
2: Pogao, nava!
1: Naslednji torek u Subwayu, novi EP škotskih Bloodless, prvi albumi čeških Mord, belfaških Red's Breath in indonezijskih Mortis, sveža plošća finskih Wasted in verjetno še EP grških Dirty Womps. Za konec čilske Ediondo, kar pomeni gnusen, ogaven, ki smo jih pred nekaj tednov poslušali z letošnjega EP-a Danza con la Muerte. Njihov koncert v Gromki je priložnost, da bi predstavili še kakšno njihovo ploščo, konkretno njihov prvi album Toxic Love iz leta 23, pred katerim so imeli še 6 izdaj v svoji desetletni zgodovini. Kvartet iz Santiago torej bomo poslušali iz prvega albuma Toxic Love in komad Verano di Mierda, ki prilega tudi na aktualne vročine, namreč govori o preživetju na vrelem asfaltu Santiago, kjer kljub peklenski vročini ekipa trmasto odklanja sleči svoje usnjene jakne z verigami, težke vojaške škornje ali spustiti irokeze, in s tem bend skozi ulični sleng in humor slavi tako eno prisno zvestobo sebi in panku ter ostro napada komercijalne punkovske trende. Verano di Mierda.
3: Party's over, punk.
1: Tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nase in seveda se slišimo naslednji torek ob 10 zvečer, lahko noč.
4: Hvala, sad zadnja pjesma za večera.

V sredo 1. julija ob 20. uri v posebni oddaji Night Time navdihujoč pogovor z Jimom Johnsonom. O skupini Jim Jones All-Stars, novem albumu Catfight, njegovi 40-letni glasbeni poti in neusakljivi moči rock'n'rolla.

0: Festi Vecerni.
1: سني الصباط 41 وقاميش وناقصني ثاني محفظة خاصني محفظة.
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu. Maribor, yeah!

0: Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu.
1: Pa ki si?

Grimo intonacja. Mi. 3, 4.

is inherent in all of us. We cannot escape the ritual.

hop back in and we'll be riding.

0: Bronzko, veš, kakega imaš tefek?
1: Kakega te ima? Vulkega?
0: Ne, nema vulkega.
1: Kakega te ima? Debelega?
0: Ne, nema debelega.
1: Kakega te ima?
0: Takega mazanega.